0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: azaliy dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

tashvishidir mening tashvishim. Zotan insonga baxt insonning baxti. Yaxshilik sug'orar mehr daraxtin. Bosh qomus belgilar fuqaro axdim. El-yurt tashvishidir mening tashvishim.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi men sizlarga talablarga binoan tuzilgan dasturimizda san'atkor do'stlarimizning iltimoslari bilan hozir sizlarga e'tiborlaringizga havola qilmoqchiman. 8:00 da ko'rsatuvlar dasturi. 8:05 daqiqa o'tganda ritmik gimnastika mashg'ulotini go'zal singlimiz Sarvaqomat Asalva olib borib, yana joyiga o'zlari olib qo'yadilar. 8:20 daqiqa o'tganda kichkintoylari uchun o'z sevganingni izlab top multfilmi. 9:00 da yana bolajonlari uchun 2 cholga 1 kampir multfilmi. 9:20 daqiqa o'tganda o'ta zamonaviy estrada muxlislari uchun xalq la'natlagan san'atkorlar ishtirokida konsert. Soat 9:40 daqiqa o'tganda bo'yi cherischur novcha uzun bo'yli yigitlari uchun istasang shu falakdan oyna olib beraman degan qo'shiqni eshitiramiz. Orqasini sovutmasdan sirazi oyna olib berasan, mana olib berasan degan ko'rsatuv ketadi. 11:11 daqiqa o'tganda yangitdan uylangan kuyov bolalari uchun olmacha anoringa balla degan qo'shiqni beramiz. 11:30 daqiqa o'tganda boshqasiga va'da berib boshqasiga tegib ketmoqchi bo'lgan qizlari uchun to'yingni ham buzaman, basharangni ham buzaman degan qo'shiqni beramiz. Soat 11:35 daqiqa o'tganda sevgan yigitiga dugonasidan xat berib sevgan yigitini ham oxir dugonasiga oldirib qo'ygan bo'sh latta qizlari uchun Adhamjon Soliyev ijrosida Loh erka go'zalim noz etma degan qo'shiqni beramiz. 12:00 da ayni abet paytida ashulasi yoqimsiz, lekin orqasi baquvvat san'atkorlar ishtirokida konsert.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Ozoda tezroq dazmonlik qilgin, ishga kechib qolaman.
2: Vostaki, nima uchun shoshirasiz? Hozir kuydirib qo'yaman.
4: Bo'la qolgan boshlig'imiz jahli yomon.
2: Xudoim, o'sha boshlig'ingiz o'zi necha yosh o'sha?
4: Menimcha 23 yosh bo'lsa kerak. Agar undan katta bo'lmasa.
2: Siz 28 yoshdasiz, to'g'rimi?
4: Ha?
2: Tavba. O'zingizdan shuncha kichkina boladan qo'rqib o'tirasiz. Yanachi o'sha bir qarich bo'yi bor yana.
4: Zato sen onu tilini chiqarishiga bilmaysan-da.
2: Yaxshi.

0: hikmat izlab.
1: Shaharda mehmon bo'lib turgan shimollik tadbirkor Orif Vani kechki ovqat uchun oynavand bir tamaddixonaga tushib, uning uchun hozirlangan stolda o'tirar ekan, restoran va ko'chani ajratib turgan oyna oldida miltillab qarab turgan qaroqlar aksini ko'rdi. Tashqarida chamasi 6 yoshlarda yetilanchi bolakay o'zidan kattaroq qiz bilan Orifga tikilib turardi. Ularning ko'zlariga jo bo'lgan xatar bu ochlik edi. Orifning ularga ichkariga kirishlari mumkinligini bildirgan iliq ishorasidan so'ng boshqa mijozlarning tabi xira bo'ldi. Qo'rqib yurib kelishar ekan, kir kiyim boshdan uyalayotgan go'daklar ko'zlarini ularni taklif qilgan kishidan uzishmasdi. Yetib kelgach esa bir-birining pinjiga kirib ketgancha nim tabassumli odam qarshisida mum tishlashdi. To'zg'igan sochlar orasida olazarak ko'zlar stoldagi shirinlikka qadaldi. Orif ularga ham shirinlik buyurtirdi. Bolakay stolga o'tirmoqchi bo'lganida qizcha oldin qo'llarini yuvishlarini aytib, qo'l yuvadigan xona tomonga yurdilar. Stolga engashgan bolajonlar shosha-pisha hidi tarqalgan yegulikni og'izlariga sola boshlashdi. Qanchalik didsizlik bo'lmasin, och bolalarga shoshib ovqatlanish yarashar ekan. Qizcha taomiga qo'l uzatmasdan jim turgan Orifga javdirab qarab turardi. Idishni oxirgi ushog'igacha tozalab, mango sharbatini so'nggi tomchisigacha ichib, bolalar o'rinlaridan qo'zg'alishdi va istarali amakiga jilmaygancha rahmat aytib shoshilib chiqib ketishdi. Bu voqeani barcha mijozlaru xizmatkorlar ikki gadoyning ichkariga kirgani to'g'risida bilib, yugurib kelgan boshqaruvchi ham kuzatar edilar. Boshqaruvchi bu voqeadan ta'sirlanib, ulardan ko'zlarini uzolmay jim qarab turardi va bu saxiylikni munosib baholash uchun bir ish qilmoqchi bo'ldim. Orif ovqatlanib bo'lgach, hisobni so'radim. Qo'llarini quritib, stoldagi hisobni oldim. Hisobga to'lov miqdori emas, xat qoldirilgan ekan. Janob, hozircha bizda odamiylikning bahosini hisoblay oladigan mashina yo'q. Yaxshiliklar o'zingizga hamroh bo'lsin. Duv-duv to'kilayotgan ko'z yoshlarini hech kimga sezdirmaslik uchun Orif Vani shoshgancha o'z xonasiga ko'tarildi. Xulosa shuki, odamiylik bizni yanada yuksaltiradi. Bu tuyg'uni his qiladigan insonlar doimo hammaga ezgulik ulashadi. Bunday insonlar safimizda yanada ko'payaversin.

0: Арчас радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: hangoma ustalari. Bir shopir akamiz charchab kelib uxlab yotsa, tushida bolt bilan gaykani to'y bo'layotganmish. Ya bir katta mashinani tagida bo'layotgan ekan, garajdagi katta to'y, eshik tagida har xil kuluchlar, qattiq mehmon kutib o'tiribdi. Mehmonlar qator kelyapti. Endi qudalardan mantropka, atvelka, nozik mehmonlardan benzin nasos, karburator, akkumulyator, radiator, motor, adenis stol. Endi ularga spes zakaz stol, dahshat, sali dol, jitkislar, motorni maslalar, 93 benzili. Vaxshi, dahshat hamma yo'qda endi, tozasi tortilyapti. Hamma kayf. Kolonkalarni o'rniga kanistrlar qo'yilgan hopis pachimlik emish. O'rtakash benzin tortadigan shlanka emish. Birdan to'y boshlanib, o'rtakash boshlab qopti-yu. Assalomu alaykum aziz temir tersaklar, nazarchilar. Mana bugun bahonada ajoyib bir to'yxona turibmiz. Ushbu to'yxonamizda sababchilari Boltjon va Gagaxonlarning nikoh va visol oqshomlarida turibmiz. Biz o'zimiz nomimizdan shu kelayotgan baxt, taxt va 10 ta gayka naq tilaymiz. O'z o'zlaridan ko'paysin, Bolt Gagaga o'xshagan farzandlar bersin. Borgan joylardan qotib kelsin, hech qaysi kuruch ularni ajrata olmasin. Endi navbat san'atkorlarga. Hozir navbat to'pchilikka tanish bo'lgan ajoyib ovoz sohibi o'zlarini shaqir-shuqurlari bilan tanlab kelayotgan Pachimlikbek desa, Pachimlik chiqib kelib qo'shiq aytayotganimish. Dahshat to'y. Endi to'yni o'rtasida ikkita qudani olib chiqib, ikkita quda idit suda deb ikkita onani olib chiqib o'tkazib qo'yib, mana bugun boltday o'g'liz gaykaday qiz bilan baxtli bo'lib ketsin, ilohim baxtli bo'lsin. Ubudi marhamat onajonlar, to'ylar sizga marhamat desam, haligi hofizam boshlab qopdi-yu, zapchas bo'laman deb hammani kuydirasan, kuyganda faqirlarni yana yondirasan, u dod va o'ynab o'yin kulgi zo'r dahshat chiroyli o'tib, haligi yor-yor sadolari ostida chimildiqqa kuzatib kelyapsan. Chimildiq ham bir yama emish. Tursa, bunday qarasalar, bolga gaykani rezasi to'g'ri kelmasmish. Buniki quribmi? Buniki melki. Oppo, shuncha to'y, shuncha dabdaba, shuncha narsa, hammani bo'sh qotgan. Nima qilish bilmay tursa, bitta sayt to'xtaydi. Mahallamizda bir yoshi ulug' inson bor, shuni chaqiraylik. Kim gazovoy kulich olib kelaylik. Bu narx tushdi. Sanmi? To'g'ri ayting, kallanga qo'yin deb gaz kulish olib kelsalar, aka mana shunaqa bo'ldi, mana shu ikkita oila kelishmayapti, rezator kelmayapti bir-biriga. Shuni bir narsa qiling desa, yo'q. Men birovni oilasiga qo'shilolmayman. O'z er xotinini o'rtasiga tushgan bo'lsa odam ahmoqda. Ma qo'shil. Aka, shuncha to'y, shuncha xarajat, bir narsa qiling desa, bo'pti deb hali gaz kulish ham gaykaga bo'ldi qo'yib, rezvonni bitta buragan ekan. Qars qilib ketibdi-yu. Shunday shopir ekanmiz, ko'zlarini ochsalar, tepalarda xotin turganmish. O'yling, o'yling. Shuncha ishasizmi? Ha, tashqariga chiqsangiz, qizga sovchilik kelgan. Ularga nima dey? Bir og'iz gapirmaysizmi desa, xotin, surishtirmadingmi? Menga qara, borib surishtir, rezasi to'g'ri kelsa berib yubor degan ekan.
1: Hangoma ustalari.

0: Begona.
1: Ben Zoa. Asıl Zode. Ha Nazo, tinchlikmi? Nimaga kayfiyating yo'q? Nima bo'ldi o'rta?
2: To'g'risini aytsam-chi, negadir mazam bo'lmay ketyapti. Hamma joyim zirqirab og'riyapti.
1: Nimaga og'riydi?
2: Bilmasam, shuchi,

0: qo'limni barmog'i bilan qattimga tegsamchi, o'sha joyim og'rib ketyapti.
1: Qani, qo'lingni ko'rsatchi?
0: Mana qaragan,
1: yonazoq, sen qo'lingni kesyapsan-ku, o'shanga barmog'i yorayotgan ekan.
0: Yo'g'e, o'zim ham aytdim, kecha nimaga qo'lim qonadi deb?
1: Nima?

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: muhabbatni tarannum etgan taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bizning yurtimiz O'zbekiston ko'hna o'tmishi, bunyodkor xalqi, qulay iqlimi, betakror tabiati bilan dunyoda qiyosi bo'lmagan o'lkadir. Bizning zaminimizda barcha-barchasi muhayyo. Eng muhimi, bizning mehnatkash, sof dil, oriyatli, mard xalqimiz bor. Biz dunyo hamjamiyatida o'z o'rnini mustahkamlab borayotgan yurtimiz bilan faxrlanamiz. Bu yagona vatanimizni sevish, ardoqlash, ko'z qorachig'idek asrash har birimizning fuqarolik burchimizdir.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich. Bir kuni bitta ketib yuborgan chiroyli qiz ketayotgan ekanlar. Ketidan bitta bola: "Yaxshi qiz, yaxshi qiz, kechirasiz. Siz bilan tanishsam bo'ladimi?" Bitta o'girilib: "Yo'q-chi. Ha, voy, xudoga shukr." debdi bola.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mani niyatim hamma ishni yig'ishtirib shu yerga kelgan ekansizlar, rahmat sizlarga. Lablaringizdan kulgi, yuzlaringizdan tabassum hech qachon arimasin, cho'ntaklaringdan pullaring arimasin.
3: Wow, wow, wow, wow, wow.
2: 90 dan o'tsa ham hech kim qarimasin, kulgiga oshno bo'yuraveringiz.
4: Bir minut.
3: Men o'zim so'ramoqchi bo'lgandim, anchadan beri o'zingizga bosib qoldingiz
4: endi. Xo'p, xo'p.
3: Endi o'rtalar qiziqda, bir yilda ham mashina oldilar, uy oldilar, o'g'illariga to'y ham qilib berdi. Endi qiziqda, so'raganday yo'q taqsir, shuncha pulni qaydan olyapsiz?
2: Sandiqdan olayapman.
3: Kim qo'yar ekan shuncha pulni sandiqqa?
2: Xotinim qo'yadi.
3: Xotiningiz? Xotiningiz qaydan oladi shuncha pulni?
2: Men beraman.
3: Siz qaydan olasiz?
2: Sandiqdan olaman. Odam pulni sanashdan boshqa ish yo'qmi? Men tushunmayman bunaqa.
3: Ey, yaxshi ham puldan gap ochdik. Pul deganda bittasi 3 kunga deb pul oluvdi. 1 yarim yil bo'ldi, na o'zini ushlab oladi uni, na pulni olib oladi. Shuni bir o'ndirib olishni iloji yo'qmi?
2: Haqiqatan hayotdan orqada qolgan bola ekan. Tushundilaringmi, sezdilaringmi?
3: Nimaga?
2: Hozir qarz olib qaytarib bermaslik moda bo'lganku, to'g'rimi?
3: Ha,
2: siz modaga tushib qopsiz.
3: Endi olib bo'lmaydimi uni?
2: Ya, buni bitta yo'li bor. Endi sizlarni oralaringda ham birovga qarz berib undira olmay yurganlar bo'lishi mumkin. Bittayi bitta to'g'ri yo'li bor. Men sizlarga shuni o'rgataman. Yordamim shu bo'ladi sizlarga.
3: Ana shuni o'rgating deb so'rayapman-da sizga.
2: Agar men aytgan yo'lni qilsalaring, o'zlaring ham nerishit qilmaysizlar, qarz olgan odam ham nerishit qilmaydi, ishlaringga boshqa odamlar aralashib, ular ham nerishit qilmaydi.
3: Ey, zo'r ekan-ey. Men o'zim boshlab beraman. Nima qilish kerak?
2: Eng muhimi, juda tez bitadi.
3: Deb qo'yilma. Nima qilay, ayting.
2: Birinchi qiblaga qaraysiz.
3: Aha, mana qaradim.
2: Qo'lingizni ochasiz.
3: Ochdim.
2: Ilohi amin deysiz.
3: Ilohi amin.
2: Kechdim. Allohu akbar.
5: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: Vatman.
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
4: Ozoda bor ishga qara.
5: Yalpib olib ish buyuraveradilar, buyuraveradilar hozir.
4: Ozoda ishga qara deyimmi?
5: Hozir vostaka yana kim bo'ldi?
4: Battar bo'ldi, battar bo'ldi. Ozoda ishga qaragin.
5: Vostaka qaradim.
4: Namichi zvon o'chalaveradi?
5: Bilmasam, boyadan beri eshikni tegida bitta kuchi turibdi, boshqa hech kim yo'q.
4: Menga qara, bor, yaxshilab qaragin, yaxshilab.
5: Vostaka qaradim deyapman-ku.
4: Bo'pti, yur chiqaring, men ham sen bilan birga boraman.
6: Voy mamma kuchuna salligini, voy shakarligini.
5: Tavba.
4: Yur, bizani kirasan.
7: Unga kiraman.
5: Vostaka, mamani qarang, jirillashini qarang, bu man qo'rqaman.
4: Nima qo'rqasan? Sen o'zing yoqmayapsan bunga.
5: Nima?
4: Yo'q, yo'q, asalim, qonlaring ham ochib ketgandir, a?
5: Voy, vostaka, ko'zlarini qarang, qanaqa katta bo'lib yotibdi, buchi quturgan bo'lsa kerak.
4: Men tushunmadim, ozoda sen haligi hayvonlar doktorimasan shekilli.
5: Ha, lekin
4: iya, menga qarab nima bo'ldi, yotdi.
5: Ana.
4: Ozoda, ani qoppa og'zini ochgan.
5: Mana.

0: Vostaki, endi nima qilamiz bu qutirgan itni?
1: Hozir menchi qopni og'zini ochaman. Sanchi ozini boshiga qarab bitta qo'yasan. Bo'ladimi?
0: Xo'p, xo'p.
1: Qara, tayyorlanib tur ozoda. 1, 2, 3, ur!
0: Mana!
1: Ay boshim!
0: Vostaki bo'ldimi yo yanami?

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha bir kishi do'konga kirib bananning narxini so'radi. Banan qancha turadi? 12 dinor. Olmachi? 10 dinor. Mahallada turadigan bir keksa ayol kirdi va banan va olmaning narxini so'radi. Sotuvchi unga banan 3 dinorligini, olma esa 2 dinorligini aytdi. Keksa ayol: "Bolalarim bugun mazza qiladigan bo'lishdi", dedi. Oldin kirgan kishi sotuvchining bu ishidan g'azablanib, ko'zlari qizardi. Sotuvchi unga qizishmay turishini ishora bilan anglatdi. Keksa onaxon oladiganini olib, do'kondan chiqqach, u kishiga dedi: "Birodar, men sizni aldamadim. Bu qara ayolning 4 ta yetim bolalari bor. Hech kimdan yordam olishni xohlamaydi. Necha bor yordam bermoqchi bo'ldim, ko'nmadi. Keyin unga qanday yordam qilishimni o'ylab, shu yo'lni o'ylab topdim. Ya'ni unga narxini arzon aytaman. U hech kimga muhtoj emasman deb o'ylaydi. Men yaxshilik qilishni xohlab, shu yo'lni tanladim. Bu keksa ayol haftada bir marta keladi. U kelgan kuni juda ko'p foyda ko'raman. Uning dardiga malham bo'lishni xohlayman. Aziz yurtdoshlar, insonlarga yordam qo'lini cho'zib, ularga yaxshilik qilishda shunday bir lazzat borki, uni faqat tajriba qilganlar biladi. Doimo hayotingizdagi har bir kunni ezgu amallar bilan boyitib boring. Omon bo'ling, qadrdonlar.

Kutubxonachi. Kutubxonada bir yigit kitob sotib oldi va kutubxonachiga yuzlandi. Kechirasiz, men bu kitobdan 1000 so'm pul topib oldim. Sizda shu muallifning boshqa asarlari ham bormi?

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qizlar borligiga shukr, hammangizga sizlar qilingan qancha gapirsak ham, hozirgi kunda qizlar shunaqa ko'payib ketyaptiki, bitta yigitga 9 ta, mayli 8 ta qiz to'g'ri kelyapti. Hozir 11 taga chiqib ketdi, qarang, bitta yigitga. Ha, bora biz o'zi qizil kitobga kirib, o'zi kiraman bo'lgan bo'lsa kerak. Biz qizil kitobda erkak zoti bu katta muammo bo'ladi erkak. Hozir erkak yo'q, ko'chada kamayib ketdi. Erkak kam. Ko'chaga bunday chiqsangiz, qizlar hali bora ko'rasizlar o'zinglar. Sovchilikka keladigan ham sizlar. Parklarga hozirdan boshlandik telefon qilib. Keling, kinoga tushaylik deb. O'zi sizlar chaqiryapsiz sekin-sekin. Yigitlar hammasi VIP paket to'layotgan qiz. Kinolarga tushsa ham oldin o'tirib olsa, yigitlar turib olardi edi. Qizi bilan tushganda yigitlar shisto bo'lib, bo'lsa hozir yigitlar jim, qizlar baqiryapti. Ali yigitlar, ketamizmi? Kech bo'lib qoldi, ancha uydagilar gapirmadi. O'tir, mana qo'rqasan, o'zim kuzatib qo'yaman, tur. Ko'chada ham mashinada yurgan emas qiz. Hali bora armiya bormasanglar yaxshi qizlar sizlar ham. Xat yozib qo'ysanglar, armiyadan turib olib, qalaysan rayim? Ishlaring yaxshimi? Charchamay, zerikmay yuribsanmi? Manam cherpaylik, duxridan cherpay bo'lib oldim. Sochmam ancha o'sib qoldi. Xolasi e'tiboraman. Hech kim sovchi kelmayaptimi? Rayim, desa rayim ham qat yozsa. Tezroq keling, rais qizga bo'lmasa beraverishadi mani. Qizlar boriligiga shukr, sizlar haqida qancha gapirsak ham. Deydi-ku, bir kunimiz o'tar do'stlarim o'choqda agar o'tin bo'lmasa, lekin yashash juda ham qiyin uyda agar xotin bo'lmasa. Dardimizni kimga to'kamiz? Massa qilib kimni so'kamiz? To'lib ketar doim o'pkamiz uyda agar xotin bo'lmasa. O'g'il qizing birga bo'lsa ham qovog'ingdan qor yog'ar oshnam, ayol o'rnin bosolmas bir dam uyda agar ayol bo'lmasa. Teskari ham oqib qolar soy, piyolada sovib qolar choy, yo'qotganday bo'lasan chiroy uyda agar xotin bo'lmasa. Uyning ko'rki baraka quti, ko'ngillarning mash'ala o'ti uyda doim kelinlar bo'lsin, uyda maningku onalar bo'lsin.
0: Hangoma ustalari.

0: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: Foynazo, men buni qaragi, nima deb yozib ketishibdi?
2: Qani, imtihon bo'lmaydi, hamma biletlar sotib bo'lingan.
1: Tushunmadim, qanaqa biletlar sotiladi? Nima endi fizikadan imtihon topshirish uchun ham bilet olishimiz kerakmi?
2: Yo'q, u biletlarchi savol yozilgan biletlar, tushunding?
1: Ha, shunaqa degan. Unaqada zo'r-ku, a? Demak, biz imtihon topshirib ovora bo'lmaskanmiz-da?
2: Nimasi zo'r? Endi arzonroq bilet qidirib ovora bo'lamiz-da.
1: Bu nima deganing, Nazo?
2: Bu deganim o'qituvchida bilet qolmagan. Hamma savolli biletlar qo'lga o'tib ketgan. Qo'lda bo'lsa ikki barobar narxda sotishadi-ku, tushunding?
1: Ha, shunaqa degan. Ha, unaqada-chi, biz o'sha biletlarni farshivka qilib aldab arzonga sotib olamiz, xo'p?
2: Nima?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Alo, assalomu alaykum.
5: Salom, bolajon. Uyda kattalar bormi? Chaqirib bergan zarur gapim bor.
4: Hozir chaqiraman, oyijon. Voy, qo'p qo'yishdi.
6: Alo.
5: Salom, bolajon. Uyda kattalar bormi?
6: Assalomu alaykum. Kim bu? Uyda hech kim yo'q. Men bitta o'zimman.
5: Ha, shunaqami? Men gaz boshqarmasidanman. Uyingda gaz plitasi bormi?
6: Ha, bor.
5: Unda oshxonaga kirganda gaz plitasini hamma to'rtta buraydiganini oxirigacha och.
6: Mana, hammasini buradim. Sassiq ekan.
5: Endi o'chirmasdan xonaga kirib jim o'tiraver. Uydagilaring kelganda yana telefon qilaman.
4: Kim bu? Assalomu alaykum. Uyda hech kim yo'q, odam ishga ketgan. Oyijonim do'konga chiqib ketdilar. Begonalarga eshik ochmagin deganlar.
7: Eshikni och. Dadang senga shirinliklar berib yuborgandi.
4: Ure, hozir ochaman.
8: Yur ketdik, men bilan ketasan. Yur.
4: Yo'q, yo'q, qo'ymaring, ketmayman.
9: Farzandlaringizni xuruch, tahdid va noxush ko'ngilsizliklardan asrang. Ularni umriga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'ling. Bolalaringizni qarovsiz, uyda yolg'iz qoldirmang.

0: qo'rqinch.
1: Bir kuni sirk direktori o'tirgan ekan, birdan telefon jinlab qopdi. Olib turib, alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Da.
2: Kechirasiz, sizga gapiradigan ot kerakmi?
1: Ahmoli. Tut-tut turibman, qo'yib qo'yibdi. Bir pas yana o'tirsa, yana bir pasdan telefon bo'tgan ekan. Olib turib, alo desa.
2: Alo, assalomu alaykum. Sizga gapiradigan ot kerakmi?
1: Maynavochilik qilmanglar, tars deb yana qo'yib qo'yib turibgan. Bir pas o'tirsa, yana telefon bo'tgan ekan. Oxiri jahli chiqib, alo desa.
2: Alo, kechirasiz, aka, trubkani qo'yib qo'ymang. Sizga gapiradigan ot kerakmi? Trubkani qo'yib qo'ymang faqat, iltimos, mani tushuning. Man tuyog'im bilan nomer terib qiynalib ketdim.

0: Hangoma ustalari.
1: Rahmat, omon bo'ylar, rahmat. Endi mana shu yerda o'tirgan muxlislarimiz ko'pchiligi mana xil yaylanib kulishyapti. Shu kulgiga yana kulgi davom etish kerak. San'atkorlar to'g'risida gap ketyapti, e'tibor bergan bo'lsa, yana shular haqida gapni davom ettiramiz. Bir orkestrda barabanchi kelmay qoldi. O'sha konsertga kongress chet ellik mehmonlar ham kelish kerak ekan. 15 minut vaqt qolgan paytda qarasa, barabanchi yo'q emish. Umuman kelmay qoldi. Barabanchi asosiy narsa u. Barabanchi yo'q emishdan dirijor aqlga yugurdi, beqa yugurdi, iloji yo'q, qarasa 5 minut qolgan boshlanishiga. Bitta toirachi bo'lsa topinglar. Ritmga tushunadigan bir toirachi bo'lsa bo'laveradi. Barabanchi bir doirachi yigit bor ekan, bo'sh paytlarda sahna ishini qilar ekan, pardani tushirib, olib chiqib, ko'tarib tushirar ekan-da, bo'sh paytlarda kishqin to'ygan ketaverar ekan. O'shani to'ldirib ketdi. Men qarasam doirachi emasdi, ha, bitta. Barabanchi kelmay qopti. Iltimos, agar yo'q demasang, chiroyli kiyintirib qo'yib, pastda o'tirib turasan. Men o'zim muzikadan chaldir shuni ko'rsatgan paytimda, nozik joyi bor. O'tirgan joyida bom, bom turib qo'ysan, bo'ldi debdi. Qalpoqda kelmadi debdi. Men qarchaqatda xolpozlarga doirachi berganman debdi. Lekin ismini ko'rmagan doirachi ekanman. Men kerak bo'lsa, eng qiyin kiyirga ham chop beraman debdi. Maqomlarga ham chop beraman. Ko'p maqtamagan do'ka debdi. Bor kiyinib ket, kostyumga to'g'ri chiroyli kiyintirib qo'yibdi. Mana bu baraban saniki debdi. Ke sharmanda qilmadi. Borib o'tirasan, menga termilib o'tiraverasan debdi. Men muzikantlarni hammasini choldirib, ovchiga olib chiqib, sani joying kelgan paytda shunday ko'rsatib qo'yaman, o'tirgan joyida ikki marta bum, bum urasan, bo'ldi debdi. Desa, aga, tushundim debdi. Tushundim debdi. Endi menga qara, boshqa ko'rishmaymiz debdi. Iltimos sanan debdi. Men endi tepada bo'laman, sen pastda bo'lasan, gaplashishlar yo'q debdi. O'sha esimda debdi. Ikki marta bom bom esimda ekan, gap ko'paytirmayman, doirachi bormi bilaman, esimda. Esa haliga ham ishonib qo'yib qo'ygan ekan, muzika boshlanibdi. Rosa choldirib, hech joydan saksofonga, saksofondan unga, undan klarnetga, undan bunga o'tib, hammasini birgalashtirib, choldirib, aylantirib, og'ushni olib chiqib turib, mashinasidan qilib, tayyorlab turib, haligi barabanchiga shunday ko'rsatsa, o'rnidan turib, esimda, esimdadir.
2: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
2: Vostaka, manchi zo'r qilib qo'ziqorinni ovqat pishirdim. Ish qilib oyimlarga yoqsin de.
4: A, ozoda qo'y, yoqmasa ham, hali seni xafa bo'lmasligim uchun maqtab-maqtab urvaradilar.
2: Vostaka, yoqmasa, bilmadim.
4: Ha, endi yoqmasa bir baqiralar bo'ldi de.
2: Ish qilib yoqsin de.
4: Ha, oyijon kelyapsizmi?
2: Oyijon, yaxshi keldingizmi? Keling, ovqatlar tayyor bo'ldi uje. O'tiring, ovqatlanamiz hozir.
5: Ha, ishqilib, shiringina qilib ovqat qilishni o'rganib oldingizmi?
4: Ha, oyijon, ancha yaxshi ovqat pishirishni o'rganib qolgan oyijon.
2: Ha, oyijon, sizga yoqadi deb o'ylayman.
4: Ha, oyijon, qalay? Bo'ladimi? Yoqdimi?
5: Qani, to'g'risini aytsam, menga bu qo'ziqorinni yeyishdan ko'ra terish yoqadi.
2: Voy, oyijon, rostdanmi? Bo'lmasa mana oyijon, hammasini yerga to'kib yuboraman.

muallim sinfxonaga kirdim. Shovqin ko'tarayotgan bolajonlar birdan jim bo'lishdi. Ustoz o'rniga joylashib, o'quvchilardan: "Qani aytingchi, sabr nima?" deb so'radim. Bilag'on o'quvchilar sabr haqida o'z fikrlarini aytishga kirishdi. Kimdir sabrni sariq oltin dedi. Boshqasi uni jasoratga tenglashtirdi. Ularning javobini tinglagan muallim: "Yashanglar. To'g'ri fikrlarni aytdingiz. Endi esa menga diqqat qilinglar." O'zi bilan olib kelgan idishdagi gulni ko'rsatib, uning qurigan barglarini olib tashladi. O'simlik bir zumda ko'rimsiz holga keldi. Keyin muallim o'simlikka suv qo'ydi va dedi: "Mana shu o'simlikning yangi barglari o'sib chiqquncha bo'lgan davr sabrdir. Agar qurigan barglarni olib tashlamaganimda, yangisi o'sib chiqmasdi. Sabr ham shunday. Avval musibatdek ko'rinadi-yu, keyin esa asta-sekinlik bilan yaxshilikka aylanadi. Boshimizga musibat takror-takror yog'ilaversa, buni sabr bilan yengib o'tsak, yutuq bizning qo'limizda bo'ladi."

0: radiosida.
1: Kuldirgich. Urush vaqtida bir general chiroyli qizga uylanibdi. Bir kun do'sti: "Bilasanmi, senga achinaman." "Nega?" "Chunki endi ikkita frontni qo'riqlashingga to'g'ri keladi."

0: hangoma ustalari.
1: Jinni xonada shunday jinnilar tursa, haligi sog'lari bormi deb tekshirib tursa, bizani jinnixonada yaqinda ansambl paydo qildik. Ansamblimiz mana sindir qasr ansamblimiz desa, ansambl ham chiqib kelib o'tiribdi. Haligilar boshlabdi ansambl. Haligi kabisa qarab tursa, bular sog'ayibdi, ansambl qilib qo'shiq aytayotgan ekan, bular sog'. Bunday qarab tursa, hamma chalayotganimizdi, so'zi faqat qizil sariq ko'k, qizil sariq ko'k, qizil sariq ko'k, qizil sariq ko'k. Qarab turib qo'shiq tugabdi ham qizil sariq ko'k. Haligi qarab qo'shiqinglar zo'r, gap bo'lishi mumkin emas-u, lekin so'zicha bir xilmi? Qizil sariq ko'k bir xil ekan-a desa. Aka, u so'z emas, sveta muzge deymiz. Ishxonaga sekretar kerak deb yozib qo'yishsa, bir it kirib kelibdi-yu. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzimisizlar? Sekretar kerak degan ekansizlar, shunga keluvdim desa, iya. Ha, bir sekretar kerak, to'g'ri, lekin siz it bo'lsangiz, bizda sekretar mashinkat yozishni bilish kerak. Yozamiz deb haliki it mashinkat yozib berayotganimiz. Iya. Buni o'rgangan bo'lishingiz mumkin. Endi bizda sekretar degan bu kompyuterda bilish kerak desa, haliki it gap yo'q deb kompyuterda programmani kirgizib chiqarib berayotganimiz. Endi buni ham o'rgangan bo'lishingiz mumkin. Bizda bilasizmi, endi biz chet davlat bilan ishlaymiz. Bizda sekretarlar chet tilini ham bilish kerak-da desa, itam gap yo'q, miau. Yarim kecha qorong'ida bir qabrdan o'lik shunday turib qarasa, chimjit qop qorong'i kecha yulduz, osmon, oy charaqlayotibdi. Og'aynisini chaqir, voy og'ayni, voy og'ayni, voy Shahzod, tur, taqillasa hali qabrdan ham shunday chiqib, nima deysan? Yur, shahar aylanib kelamiz, qara, tinch, totuv bir aylanib kelamiz. Gap yo'q deb haligi ham qabr toshini ko'tarib olayotganimiz. Qabr toshini nima qilasan desa, hozir shahar notinch, pasportni rejim, dokumentlar so'rab qolishim kerak. Hangoma ustalari.

0: radiosida. Ikki dugona.
1: Nazo, siz o'zi?
0: Ikki dugona.
2: Uf, jonga tegdi shu har kuni uy yig'ishtirish. Bunda odamlarga o'xshab, bir ikki kun mazza qilib ishsiz dam olsa-de. Uf, qachon shunaqa yashirkin mana, mana.
1: Ha, Nazo, tinchlikmi? Nima deyapsan o'zingga o'zing?
2: Esan yetishmay turibsan o'zi. Bor, nima kelding sana?
1: Voy, bo'pti. Kimiman, men ketdim.
2: Bor. Hey, itgan to'xta.

0: yaxshi rozsam, ular seni bilmadimi, lekin men pol artishda adenna foydalanamadilar. Ularni qo'llariga shiva biri bilan pollatdan bersam, hammasi yaxshi bo'lib ketadi dedilar.
1: Yaxshi o'ylarkanlar. Demak, sen ham Adelani kasblarini begona qilmay debsan de.
0: Ko'p gapirmasdan bor. Nima meni qilgan? Men ishlarimni qilib bo'ldim. Ana uyinam top toza bo'ldi.
1: Nima? Dimlama deysanmi? Kimdir senga shunaqa ovqat beraman dedimi? Ha, bo'ldi. Oyila aytgan bo'lsa kerak-da. Bor ana uyinga bor, balki yeb qolarsan o'sha dimla meni.
0: Nima?
1: Mening ishim bitdi. Senga katta rahmat o'rtoq.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Rizqim bu yerlarda emas shekilli. Ona fotiha bering, chet elga ketay.
5: Bu nima deganing, bolagina? Shukr qil. Sabr qil.
4: Qachongacha ketaman? Bu yerda topgan bir so'mimni u yerda 10 so'm qilib topaman. Duo qiling. Onajonim, manzilim juda olis.
5: Bag'rimdan uzib jo'natyapman. Boshing toshdan bo'lsin. Didoringni ko'rish nasib qilsin.
6: Alo, onajon, bir yaxshi ishga joylashdim. Oyligim ham juda zo'r. Alo, onajon, men sizga kelin topdim. Uylanyapman. Faqat to'yimizni borgandan keyin qilamiz, onajonim. Alo, onajon, tabriklayman. Men ota, siz buvi bo'ldingiz.
7: Alo, onajon, oz qoldi.
6: Yana 1 yildan keyin, atigi 1 yildan keyin uyga qaytaman. Keyin hovlimizda katta to'y qilamiz.
8: Jiyan, bu men tog'angman. Bir yilda emas, ertaga qayt. Onangni joni uzildi.
6: Onangni joni uzildi.
9: Azizlar, chet elda ishlash uchun borishga shoshilmang. O'z yurtimizda ham imkon yetarli. O'ylab ko'ring. Har choyxona sizni bo'shab qolgan o'rningizga qarab eslayotgan do'stlar diydori. Tunu kun sizni xavotirda kutayotgan ota-onangiz salomatligi. Esini tanigandan beri siz bilan faqat telefonda muloqot qilgan farzandingiz, sizsiz bir yostiqda uxlayotgan ayolingiz xotirjamligi nahot siz topayotgan pullardan ustun bo'lmasa. Ha, ular uchun ishlagani ketyapman dersiz. Yo'q. Siz o'zingiz uchun ketyapsiz. Agar siz ularni o'ylaganingizda hech qachon oilangiz bag'ridan uzoqlashmasdingiz.

Bir kuni bir o'zbek xonadonida odam yig'ilgan, mehmonlar aramayapti. Mehmonlarni ketuzilmayapti, san'atkorlarni ketuzilmayapti. Sunnat to'y bo'yapti. Shu sunnat to'yga mundoq qarashsa, bitta yangi Nexia turgan ekan. Yeppa yangi shunaqa bir chiroyli qip-qizil rangli Nexia turgan ekan. Shu Nexiaga chiqib, haligi sunnat to'y bo'layotgan bola yangi chust pichog'ini olib chiqib turib, haligi Nexiani mashinda, mashinda qilib qirib tashlayotgan ekan-da. Ani bolan adas chiqib kelib turib, "Voy ahmoq, voy ahmoq!" Voy bu qotgan ishini deb boshiga bir urib olani. Ahmoqmisan? Yeppa yangi pichon dabdalasini chiqardingmi? Shunaqa ham qaradimi?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Nima uchun Braziliya degan mamlakat 5 martta jahon chempioni bo'lgan futbol bo'yicha? 5 martta. Chunki Braziliyada choyxona degan gap yo'q. Ular shu futbol uchun o'zini umrini bag'ishlab yuborgan. Yotib olib o'ynaydi, qorong'i bo'lsa ham o'ynaydi. Bir umrga o'ynaydi o'sha yerda. O'shuning uchun qoniga singib ketgan, faqat g'alaba degan gap bor ularda. Yugurish, tezlik, gol bo'lmasa ham borib kelaveradi, borib kelaveradi, oshiraveradi, tepaveradi, kallasi bilan uraveradi, baribir gol bo'ladi. Ana o'sha uchun. A bizda-chi, ba'zan ularni o'rganish kerak. Masalan, televizorda ko'rsatgan paytda o'shunday o'ynashimiz kerak biz ham. Bizgilar umuman boshqacha. Bizgilar goldan keyingi holatni qoyil qo'yishadi. Xuddi o'sha buyuk yulduzlar gol urgandek bizgilar ham Ronaldoga o'xshab mashinaga yugurib qolishadi. Maza qilmadi, qilib samolyotga o'xshab, mende qaytib kelishadi. Hadiga Zinedin Zidanga o'xshab o'zini chimmisiga otib yuboradi, otib olib. Rasul o'xshatadi lekin qoyil qolmas yetlarini. Yana Rivaldoga o'xshab mamlakat soni yugurib qoladi, vobshe qoyilikda shedi. Ko'rganmisizlar? Farg'ona neftchisi bilan Paxtakor o'ynayotdi o'tgan yili. Paxtakordan biz Farg'ona gol urib qo'ydi, xursandligidan futbolistlar orasidan chiqib yugurib qochib qoldi. Endi gol urgan ketidan tabriklaymiz. Bu 12tasi quvib ketdi, aylantirib 3 guruhga qaytib kelgandan keyin yeta olmadi lekin. Rosa yugurdi mashinasidan olib, mashinasidan ketdi. Samolyotdan bo'lib ko'rdi, ucha olmadi lekin. Aylanib kelib vertolyot bo'lib to'xtadi. To'xtab maykasini yechish esiga tushib qoldi-yu. Zo'r futbolistlar qiziqqan paytda maykasini yechib yalang'och bo'ladi-yu. Bu ham xuddi shunaqa futbolkani yechib turib o'rab tomoshabinlarga esdalik uchun otmoqchi edi. Tribuna bo'm-bo'sh.
0: Sangoma ustalari.

0: So, o'zi nima olmoqchisan?
1: Nima qila sururi pulni bering bo'ldi.
0: Toba, og'zingdan pul tushmaydi, pul durasan ay.
1: Ostaki bera qoling, kun kech bo'lib ketyapti.
0: Ma, ola qolgin, faqat tezroq kel.
1: Xo'p, keyinimchacha ovqatlarni qilib turing, xo'pmi? Iltimos.
0: Nima?
1: Yo'q, rahmat deyman, ne rahmat.
0: Xo'p.
1: Ukajon, menga qarab yuboring. Kechirasiz, mana men bir kir mashinangiz bor-ku, shu kirlarni tozalab yuvishiga o'zingiz ishonasizmi?
2: Opajonim, xafa qovasiz. Yuvganda qanday, opajon?
1: Voy, aldamayapsizmi shiqilib?
2: Yo'q, opa, nimaga siz aldingmi? Aldamayman, opajonim.
1: Mayli, bo'lmasam olganim bo'lsin. Ostakam shunaqa xursand bo'ladilar. Yordam bo'lsin deyman-da, ukajon.
2: Ostakingiz kim, opajonim?
1: Erim, ostakam, erim.
2: Nima, hali erizgandi, opajon?
1: Ha?

0: hikmat izlab.
1: Ayos ismli bir qul taqdir taqozosi bilan Sulton Mahmudning xizmatkori bo'libdi. Sulton qulining odob axloqini ko'rib, uni yaxshi ko'rib qolibdi. Shunchalik ishonchini qozonibdiki, butun saltanatning xazinaboni etib tayinlab, saroyning barcha xazina boyliklarini unga topshiradigan bo'libdi. Bu holatni ko'rgan saroydagilarning ba'zilari bunga hasad qilishibdi. Hasad va kibrlari tufayli shunday oddiy bir qulga bunchalik katta mavqe berilishini va o'zlarining shu darajada ham obro'lari yo'qligini o'zlariga singdira olmabdilar. Bu holat shunday davom etgach, sultonga har kuni har xil bahona bilan ayozdan shikoyat qila boshlashibdi. Uning obro'yini tushirish uchun qo'llaridan kelgan hamma yo'lni qilib ko'rishibdi. Kunlarning birida sultonning huzurida bir saroy ayoni, ikkinchisiga ayoz xazinaga tez-tez qatnaydigan bo'lib qoldi. Bilasanmi, menimcha u gavharlarimizni o'g'irlab yuribdi. Bunga aminman, debdi. Buni eshitgan sulton quloqlariga ishonmay, haqiqatdan ham shundaymikin, o'z ko'zim bilan ko'rayin, deb xazina xonasi devoriga kichkinagina teshikcha teshtiribdi. Shunday qilib, ichkarida bo'layotgan narsalarni tomosha qilishni boshlabdi. Kech tushdi. Qul sekin saroy xazinasiga borib, eshikni ham bildirmasdan yopib ichkariga kiribdi. Sulton qulning sandiq oldiga yaqinlashganini ko'ribdi. U yerda yashirib qo'ygan kichkinagina bir tugun bor ekan. Tugunni o'pib, peshonasiga surtib uni ochibdi. Ichidan qullik payti kiygan eski tuski kiyimi chiqibdi. Uni kiyib oynaning oldiga o'tiribdi. O'ziga o'zi, avvallari shu kiyimni kiyib yurganingda kim ekanligingni eslaysanmi? Hech kim. Bor yo'g'i sotiladigan qul eding xolos. Tangri senga sultonning qo'li bilan shunday ne'matlarni lutf qildi. Aslo qayerdan kelganingni unutma. Mol-mulk insonning aqlini oladi, uni tushga majburlaydi. Shunday ekan, sen ham sendan kamroq ne'matga ega bo'lganlarga past nazar bilan qarab kibrlanma. Buni aslo unutma, ey ayoz, deb sandiqni yopib qulflabdi. Va sekingina eshikdan chiqibdi. Xazinadan chiqar-chiqmas sulton bilan yuzma-yuz kelibdi. Shunda sulton ayozga qarab turib, ko'zidan dona-dona yosh oqa boshlabdi. Sulton gapirishga ham qiynalib, tomog'i ham tiqilib qolibdi va o'zini majburlab bo'lsa ham quliga shunday debdi. Bugunga qadar boyliklarimning xazinaboni eding. Endi qalbimizning ham xazinaboniga aylanding. Menga xalqim bilan qanday munosabatda bo'lishim kerakligini o'rgatding.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ye. Assalomu alaykum. Doniyorjon, yaxshimisiz? Doniyor Bo'riyevich. Qarang, endi ishxonangizga bormoqchi bo'lib turdim.
3: Maqsadga o'ting, Chaynalmang. Nima so'rab keldingiz yana?
2: Haliga bilasizmi, oldingizga bir kichkinagina iltimos bilan keldim.
3: Hop, maqsad ko'ting, nima gap? Tinchlikmi?
2: Siz endi mana martabangiz bundan da ziyoda bo'lsin. Tanish bilishingiz ko'p. Qo'lingizni qayoqqa uzatsangiz yetadi. Shunga bir ish topib bersangiz deb oldingizga keldim.
3: Ish? Ha. Ishlamoqchimisiz? Yaxshi niyat qilibsiz, yaxshi. Qanaqa ish bo'lsin sizga?
2: Endi Doniyor Bo'riyevich, menga shunday bir ish bo'lsinki, shu bitta joyda o'tiraydi. Qimirlamang. Hech kim menga xalaqit bermasin. Bitta joyda o'tiray. Haliga maoshi ham bir yaxshiroq bo'lsin.
3: Bir joydan qimirlamasligingiz kerak, lekin maoshi yaxshi bo'lishi kerak.
2: Shu oyligi yaxshi bo'lsin. Baquvvatroq bo'lsin.
3: Yaxshi. Bir o'rtog'im bor, zaparkda direktori.
2: Xo'sh,
3: so'rab ko'ray, birorta qafasi bo'sh bo'lsa kirib o'tirib turarsiz.
2: Ey, Doniyorjon, to'xtang.
3: Yana nima gap, tinchlikmi o'zi?
2: To'g'ri deb odammasagansiz, men sizni yaqin og'ayinim, do'stim deb kecha yoqilg'u quyuvchi shoxobchaga ishga kiribdi deb juda ham sevinib xursand bo'lib ketuvdim. Shunga benzin kecha quydirib ketuvdim. To'g'ri qildim, saralga qo'shib yuboribsiz. Jizzaxda cho'lda qolib ketdim. Ertalabgacha qolib ketdim. Odam bunaqa emas-da,
3: Ey, men benzinga saralga quymaganman. Nima qilasiz? Odamga tuhmat qilib odamni kayfiyatini tushirib ertalabdan.
2: Bo'lmasa nima qo'shgansiz?
3: Salarkaga azgina benzin qo'shganman.
4: Doniyor boy.
3: Aha!
4: Uydamisiz?
3: Ha, uyda bo'lmay qayda bo'lardim.
4: Nima qilyapsiz?
3: Hamma qilgan ishni qilyapman. Choy ichyapman.
2: Ey, oldingizga bir kichkina iltimos bilan keldim. Haliga nima deydi? Dalada bir somonimiz bor edi, shuni bir eshak bilan olib kelib olsak, eshagingizni berib tursangiz deb keldim.
3: Eshagim dalaga ishlagani ketgan.
2: To'va qildim, yomon bir zihni odamsiz. Ana molxonada eshakni ovozi eshitilyapti.
3: Obbo! Qanaqa odamsiz, Erkinjon? Menday bir odamni gapiga ishonmay, xorom eshakni gapiga ishonasizmi?
5: Hangoma ustalari.

0: Nimaga boyadan beri menga tikilib o'tiribsan? Tinchlikmi? Yoki anchadan beri ko'rmaganingga sog'inib qolmading?
1: Nimaga sog'inaman? Azob kelib-kelibsan-da sog'inamanmi? Shunchaki senga bitta savol bermoqchi edim-da.
0: Qani, qanaqa savol ekan, berchi?
1: Shu senga qachondir kim bo'lsa ham Madonnaga o'xshirgansiz deganmi, Azob?
0: Yo'q, aytishmagan.
1: Jennifer Lopesgacha unga o'xsharkansan deyishganmi?
0: Manimi? Yo'q, unga ham o'xshamayman. Nima san o'shanga o'xshatyapsan?
1: Ayo, prosta rostdan ham o'xshamas ekansan de, shuni aytmoqchi edim senga o'rtoq.
0: Tovba qildim, nima balo, kallangni bu joyga urib oldingmi deyman?
1: Nima, oshxonangizda ochib turgan fortichkaga san ham boshingni urib olamiding?
0: Yo'q.
1: Unda qattan bildingman boshimni urib olganimni?
0: Gaplaringdan shundoq bilinib turibdi-da. O'zim ham o'ylagandim, yo qatkadir urib olgan yoki boshiga qattiqroq narsa tushgan.
2: 2 dugona

0: Кяс Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: U jajji bo'lsa ham yaxshi kuzatuvchi. Ro'parasida sigaretasini tutatayotgan dadasini jim kuzatyapti. Qush inida ko'rganini qilmaydimi? Qiziqish har yo'lga boshlaydi. Giyohvandlik ham oddiy kuzatuvchilikdan katta qiziqishlarga burilish yasab, og'u girdobiga g'arq etadi. Vaqt orqaga qaytmaydi, to'xtamaydi va kutmaydi. Xulosa esa aqlli odamlarning o'zidan. Giyohvandlik tubsiz jarlik demakdir.

Bir kuni afandi baliq tutgani boribdilar. Bir payt mundoq qarabdilar, hamma narsa joyida. Haligi baliq tutadigan moslamalarni to'g'irlab hammasini bir payt bitta qarasalar, chuvalchang olish eslaridan chiqdi. Yo, tob, endi nima qilaman dedi. Mundoq qarab turib, nima qilsam ekan, nima qilsam ekan deb endi baribir shu fantaziyalar yaxshi bo'lgan endi. Shundoq qarabdilar-da, qalam bilan bitta taxtachani olib turadi, taxtachaga chuvalchang deb yozib turadi. Shu qarmoq uchiga solib suvga otib yubordilar. Bir payt o'tirsalar, ashlay etib yanlama yarim yanlana o'tirsalar bir payt qarasa qarmoq ilinibdi. Nomda qimirlayotgan ekan. Keyin o'shaldi. Ana o'xshadi deb shuni tortib olsalar, qiziqib bitta tortib olsalar, qarasalar taxta ikkita bo'lib chiqayotgan ekan. Narigi yangi taxtanimda olib qarasalar, baliq deb yozilgan ekan.

0: Nima ishing yopib yurmaysan? Men senga necha marta aytdim, ishing yopib yurganda.
1: Xudoim, ish qilib yo'qolmagan bo'lsin-di.
0: Voy, voy, voy, ozoda voy dod.
1: Ha, vostaki nima bo'ldi?
0: Yo'q, yo'q, eshitdingmi? Yo'q.
1: Voy, vostaki nima qilyapsiz?
0: Buyoqqa harom qotkur. Mana senga, mana.
1: Voy, vostaki sigirini men urvasiz?
0: Nima ko'rmayapsanmi? Hamma narsani cho'q ona so'rgatadi, ishonchi urvonma. Qaramolgur.

0: izlab.
1: Qadim zamonda Abdusalom degan bir halol inson o'tgan ekan. Uning yakka yagona farzandi bo'lib, u bolasini juda yaxshi ko'rar. Yer ko'kka ishonmas ekan. Kunlar, yillar o'tib bola katta pahlavon yigit bo'libdi. Bir kuni u otasiga maslahat solibdi. "Ey ota, endi nima kasb qilay?" Otasi: "Ey o'g'lim, bo'ynidan bog'langan it ovga yaramas degan gap bor. Endi sen bir hunar yoki kasbni o'zing tanla va shunga mehr qo'y. Eng yaxshi kasb o'g'irlik bo'lsa kerak," dedi. Otasi shunda debdi: "Mayli o'g'lim, o'g'irlik bo'lsa o'g'irlikda. Qo'shnimizning qo'yini o'g'irlab ko'rchi." O'g'li qo'shni xonadondagi bitta katta qo'chqorni o'g'irlab olib kelibdi. Otasi xursand bo'libdi va: "O'g'lim, zo'r ish qilding. Endi ikkimiz o'zimizni tejaymiz. Bir hafta uydan chiqmay shu qo'yni maza qilib yeymiz," debdi. Xullas, astoydil bir hafta maza qilib maishat qilishibdi. Qo'yni yeb bo'lgach, o'zlarini tortishibdi. O'g'il 1 haftada 3 kilo yozibdi. Ota esa 4 kiloga ko'payibdi. O'g'il hayron bo'lib otasiga boqibdi. Ota kulib debdi: "Ey nodon o'g'il, bilib qo'y, sen o'g'irlagan qo'yning pulini men bir kun oldin qo'shniga berib qo'yganman. Shuning uchun men xotirjam semirdim, ko'rdingmi? Sen o'zingga halol kasb tanla."

0: men yoniga ulguray. Onam qo'ng'iroq qildi.
1: Musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: O'zingizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: Bildirgich.
1: Oke, kechiras, ahvol juda chatoq. Shu yaqin orada militsiyani ko'rmadingizmi?
2: Yo'q, ko'rmadim. Nima gap? Tinchlikmi?
1: Juda yaxshi. Qani bo'lmasa soatlarni yeching, pullarni cho'zing. Tezroq bo'ling.

0: Радио Маркас.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: o'tganimi?
1: Men to'g'rilikcha imtihon topshirmoqchi edim, lekin u domlani o'zi meni gapga soldi-da.
0: Ha, sani o'zi gap qoping bitta ochilib ketsa, uni tugatish rosa qiyin-da, Nazo.
1: Bilasan-ku, atak hammaga emas bunaqangi qobiliyat.
0: Ha, bo'pti. Ja, nimalarni gaplashdinglar, o'tirib olat, Nazo.
1: Men imtihon biletini endi olishim bilan domla menga qarab turib, biz tanishmasmizmi deb qoldilar. Negadir ko'zimga issiq ko'rinmasdi desa bo'ladimi?
0: Sen nima deding?
1: Nima derdim? O'tgan yil ham sizga imtihon topshirgandim, lekin qilgandimda bu yil bir yillik tanishlik hurmati podershka qilvorarsiz dedim.
0: Chuchvarani xom sanabsan degandir.
1: Yo'q, qaytanga qasam ham tuzli suvda pishirib yuboribsiz dedilar.
0: Nima pishirasan, Nazo?
1: Nimani bo'lardi chuchvarani deysan, lingan chuchvarani. Ish qilibdi, keyin domla mendan o'tgan yili qanaqa savol beruvdim sizga deb so'rab qoldilar. Men xuddi hozirgi bergan savolingizni dedim. Rostanda o'rta o'tgan yil ham bizni tanishmasmizmi deb so'ragandilar mendan.
0: Xo'sh, keyin nima bo'ldi?
1: Nima bo'lardi, bahoyim 5 bo'ldi.
0: Qanaqasiga 5 bo'ladi, Nazo?
1: Shunaqasiga, men bir yillik tanishmiz deb turganim, keyin domla aytdilarki, o'tgan yili ham sizga xuddi shu savolni bergan bo'lsam, demak biz bir yillik emas, 2 yillik tanish ekanmiz-da, hurmatingiz bor deb 5 qo'yib berdilar. Shunaqa. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Og'u domiga kirib qolish ko'p vaqtni talab qilmaydi. Avvaliga u go'yoki dunyo tashvishini unuttirib, hayotning go'zal taraflarini ko'rsatib beruvchi bir vosita sifatida odamni ruhiy qaram qilib oladi.
4: Keyinchalik xumor sindromi paydo bo'lib, kichik yoshdagi bola puf desa ham uchib ketadigan kukunga o'zi bilmagan holda mute bo'lib boradi.
3: Va nihoyat usiz yashay olmaydigan darajaga yetib boradi va tuppa-tuzuk giyohvandga aylanadi.
4: Endi u butun tanani egallab, aql, yurak, hissiyotlarini ham pisand qilmaydigan kuchga aylanadi va butun bir boshli odamni o'z yo'liga yurg'izib, yostig'ini quritadi.
3: Giyohvandlik dunyo va oxirat zavoli. Giyohvand moddalar inson umrining zavolidir. U markaziy asab tizimasiga bevosita ta'sir qilib, harakatlar ketma-ketligini izdan chiqaradi. Bunday hollarda inson o'zi istamagan ishlarni qilishi, kimnidir yo'lini to'sib, pulini olishi, ota-onasini haqorat qilishi va hattoki qotillik qilishi mumkin. Bunday sharq tarbiyasiga zid bo'lgan ishlarni amalga oshirish esa inson bolasiga, ayniqsa o'zbek farzandiga mos emas. Biz yoshlar giyohvandlikka qarshimiz.

Bir kuni bitta baliqchi baliq tutib o'tirgan ekan, boshiga g'ish qo'yib olgan ekan. Kim bir yo'lovchi o'tib ketayotgan ekan, yetdi. Bundoq qarab, "Aka, nima boshingizga g'ish qo'yib oldingiz?" desa, "Ya, buni bir siri bor" desa, "Nima siri?" desa, "Sigaret olib kelib bergan ekanman." Ani ham qiziqib, "Nima ekan?" deb, "Hozir-hozir" deb borib sigaret olib kelib beribdi. Sigaret etib olib kelib berib, "Endi ayting" desa, "Bor-bor, bir pas turib aytaman, hozir-hozir. Qaraqit qilmang" dedi. Hariga ham hayron qoldi. Yana bittasi o'tib ketayotgan ekan, "Aka, boshingizga nima g'ish qo'yib oldingiz?" O'z bilasizmi g'ish turibdi boshingizda desa, "Ha, bilaman, bilaman." "Nimaga desa?" "Siri bor buni" desa. "Voy, eting nima siri? Tinchlikmi" desa. "Azgina kolbasa olib kelib bergan ekanman." Eltirib borib kolbasa produktlari olib kelibdi, qorni och qolgandir deb. Olib kelsa, etmabdi unga. Keyin oxiri uchinchisi ketayotgan ekan, so'rabdi. Doq qarab turib, "Aka, boshingizda g'ish turibdi, g'ish" desa. "Bilaman" dedi. "E, nima uni qo'yib oldingiz boshingizga?" "E, mana shu g'ishda mana ko'rasan, mana shu g'ishga mana shuncha odam ilindi, lekin men padaringa la'nat qarmoqqa bitta ham baliq ilingani yo'q shuncha paytdan beri."

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Uchun maktab to'g'ri ham qiziqarli to'g'ilardan biri. Iloyim bolalik tark etmasin. Sinfda o'qib yurgan paytimizda bir sinfdoshim bo'lardi. Endi har bir inson o'ziga yarasha juzli kamchiligi bor. Kimdir menga o'xshagan to'la, kimdir bo'yi baland, kimdir bo'yi past. Bu og'aynim bor tutilib gapirardi. Tutilib biz hozir qo'shiq aytib gapirdirdik. Domda turamiz, qo'shnimizga uyga kartishkov kelib qoldi. Hatto shukur o'rtoq ko'tarish bor dedi. Endi 8-chi qavatda turadi u. Men 4-chi qavatda. Yur ko'tar dedim. Olib chiqib shunday liftni bossan lift ishlamayapti dedi. Bizga og'irlik qiladi endi. Iltimos. Olib chiqish bor dedi. Bo'pti yurib ko'tardim, ko'tarding chiqib ketamiz. Tapir-tupir. Yarim yo'lga kelganda menga baqiradi. Shukur. Hey. Yak ko'tar keyin tepada gapirasan. Yur. Ko'tar. Olib chiqdi deb 9-chi qat shunday qo'yuvdik, charchab, tellab ketdim endi. Gapir, nima deysan desam menga qarab. Kalit pastda qoldi deydi. Endi nafasing qursin sanoy. Qarishgan ishonmaydi. Ko'tardim yur pastga. Ketamiz endi pastga tushib. Yarim yo'lga kelganda yana chaqir. Shukr. Tosh pastga keyin gaplashsak. Tosh pastga tushib oldik. Charchab gapirsam hazırlashdim deydi menga qarab. Ostanovkada Kamyerskiy do'kon. Ikkita og'ayni, ikkalasi ham tutilib gaplashadi. Bir-biriga qarab aytdi. Menga qara. Agar sen shu magazindan tutilmasdan sigaret olsang, $100 beraman. Siz ikkinchisi ham dollar eshitib, gap yo'q. Do'kon oldiga kelib, cho'nchidan pulni chiqarib, targaliga ko'rib sotuvchi qarab, "Elim, tutilmabdi. Elim sigaretni olgan." O'rtoq qarab, "Qaray. Bu o'shim tutilmadim. Chiqar $100. Siz ikkinchisi ham gap yo'q. Men mahmarga gap yo'q. $100 bergani og'arsa ham $100 olib, o'rtoqqa rahmi kelganda. Menga qara. Agar saram tutilmasdan sigaret olsang, men $100 qaytaraman. Siz o'xursan. Gap yo'q. Sayz bechatni oldiga, do'kon oldiga cho'nchidan pulni chiqarib, shuni qarab turib, "Xon, siz sotuvchi ham pulni olib, ko'kidami, qizilidami? Parod qilding, kerak emas."
3: Hangoma ustalari.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
5: Ayaya. Ozosh, bugun yaxshimisan?
3: Ha, vostaka, kechagi dorilaringizchi foydasi bo'ldi shekilli. Bugun ot deyman desam ham bo'laveradi.
5: Yo'q, ozoda, yana 3 kun yotsang, butunlay tuzalib ketasan.
3: Vostaka, dori ichib, ukol olib, jonimga tepib ketdi. Olmayman boshqa, ichmayman.
5: Ozoda, yosh bo'lganiga o'xshamasdan dorilarini ichki iltimossanda.
3: Yo'q, ichmayman dedim, ichmayman.
5: Hech narsa qilmaydi, tuzalib ketasan, duomanku, tuzalib ketasan.
3: Vostaka.
5: Hey, nima vostaka? Dorilaringni olib kelaman. Senchi ozoda, fantami, kolami ichaman deb o'ylab ichavergin.
3: Xo'p, to'xtang vostaka. Undan ko'ra men o'sha fanta kolalarni icha qoling. Siz bo'lsangiz dori ichirmanman deb tasavvur qilavering.
5: Gap yo'q senga.
3: Shunaqa.

0: hikmat izlab.
1: Malika, ovqatga qo'lingni yudingmi? Aziz, sen-chi qo'lingni yudingmi?
2: Olimjon, o'g'lim, tushlikka kel. Avval qo'lingni yuvib ol.
3: Qo'llaringizga nazar soling. Ular xuddi tozadek go'yo. Ammo bu illyuziya. Yaxshi yuvilmagan qo'l terisining har bir santimetrida 5 milliondan ortiq bakteriyalar yashaydi. Ularning asosiy qismini parazitlar, zamburug'lar va kasallik qo'zg'atuvchi bakteriyalar tashkil etadi. Har kuni sovun yordamida qo'l yuvish odati ko'rinishidan juda oddiy va ahamiyatsiz tuyulsa-da, aslida bu amaliyot salomatligimizni asrab qoluvchi asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.
2: Olimjon, qo'lingni yuvib keldingmi? Barakalla toychog'im. Doim ovqatdan oldin qo'lingni sovunlab yuvishni odat qilgin.
4: Xo'p bo'ladi dadajonim.
3: Farzandlarni bolalik chog'idan qo'l tozaligiga o'rgataylik. Unutmang, ular andozani bizdan olishadi.

ikki kishi gaplashishyapti. Bilasanmi, mani xotinim hamma narsani xomligicha yegan yaxshi dedi. Ha, mani ham xotinim ovqat pishirishni yomon ko'radi.

0: podcast radiosida.
1: İki dugona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki dugona.
4: O'rta, singlimmi, nima qilsam bo'larkinan borgan sari a'lochi bo'lishi o'rniga ikkichi bo'lib ketyapti.
3: A nima qilsam, uni savodsiz bo'lishi peshanasiga yozib qo'yilgan-ku.
4: Sen xatdan bila qolding peshanasiga yozilganini?
3: Ana, ko'rmayapsanmi, xato yozilgan-ku. Shundoq bilinib turibdi, ana qaragi, peshonani o'rniga peshona deb yozib qo'yishibdi.
4: A, u nima yozganmi singlim peshanasiga, nazo?
3: O'zi singlingga ham san dars o'tyapsanmi?
4: Ha, voy, bo'lmasam kim o'tardi, mende o'rta.
3: Ha, demak tushunarli. Ustozdan o'tmagan shogird shogirdmidi aytgan. Sen shunaqa bo'lganingdan keyin seni sening qanaqa bo'lish kerak? Ey, o'rgildim senni.
4: Bilmadim qanaqa bo'lish kerak.
3: Ko'rdingmi? Sening san u bu narsani so'rasang nima deb javob beradi?
4: Bilmayman deydi.
3: Ana, buni ham sendan o'rgangan. Bundan ortiq bo'lmaydi, o'rtoq.
4: O'zim ham aytgandim boshida senga, nazo menga ustozlik qilmagin deb. Ana endi seni kasringa sening ham shunaqa ahvolga tushib o'tiribdi-ya.
3: Aha. 2 dugon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Feruza, kim choyni bunday uzatadi? Biror narsani to'g'ri qilishni qachon o'rganasan?
5: Sanjar aka, men
4: nima?
5: Men hammasi
4: hammasi jonimga tegdi.
6: Har qanday oilada janjal bo'lishi mumkin.
7: Lekin hech narsa shafqatsizlikni oqlay olmaydi.
6: 1, 2, 3 sana. Uchgacha sana. So'zing va qilmishing unda o'z izini qoldirmasdan oldin o'ylab ko'r. O'ylab ko'r. Bir yarikda gaplashib, har qanday muammoni hal qilish mumkin. Hal qilish mumkin.
4: Feruza, yig'lama. Iltimos meni kechir. Ishxonamdagi noxushliklar uchun sen aybdor emassan. Sen men uchun juda qadrlisan.
7: Hech narsa shafqatsizlikni oqlay olmaydi. Oiladagi totuvlik hamma narsadan ustun.

ko'chada bitta bola 13 yasharli bola chakib turgan ekan. Yonidan bir ayol o'tib ketib, ko'rib qolib, "Yechi uydagilaring sigaret chekayotganini biladimi?" deb so'rabdi. "Sizni turmush o'rtog'ingizchi ko'chada begona erkaklarga tegajoylik qilayotganini biladimi?" debdi u ham.

0: hangoma ustalari.
1: Xo'sh, mana ovqatimiz ham qaynayapti. Endi ovqatimiz qaynagandan keyin endi birinchi bo'lib albatta mana shunday ajoyib sahnalarga qolaversa, 50 xizmatda yurganimizga ham ancha bo'ldi. Mana meni ikkalaringdan birinchi men o'zim qo'shiq aytib chiqamanda. To'g'rimi yo'qmi?
2: Yo, bekorlarni aytibsizlar, ustoz. Birinchi bo'lib sahnaga mana biz chiqamizda. Buni ancha yil oldin o'shalar ilomisanam, zebomisanam, go'zallar ichida zebomisanam degan qo'shig'imni aytganimda umuman sizlarni manimcha qo'shiq aytmagandingiz manimcha, Anvar aka.
1: Yo'q, bo'lishi mumkin.
3: Yo'q, akajonlarim, men birinchi sizlardan birinchi men qo'shiqchi bo'lganman. Anvar aka, ikkitami akajonlarim, akajonlarim. Uje kichkinalik paytimda xalqlar do'stligi saroyi, hozirgi istiqlol saroyida shunday chiqib, haligi oq yaxtik arabcha kiyimlarda chiqib, ya zahratel yusvani, ya zahratel yusvani degan qo'shig'imni aytganimda, Anvar aka, siz hali o'sha rahmatli ustozim Muhriddin Xoliq bilan hali o'sha payt udan chalib yurardingiz. Anvarga sizdan ham birinchi chiqqanman aka jonim.
1: O mani ko'chalaring bisyor bisyor, biri obod biri abgor degan qo'shiqni aytganimda sizlar umuman qo'shiqchi bo'lmaganlar, shuni bilib qo'yinglar, men nervimni chiqarmanglar.
2: Bo'ldi bo'ldi ustoz, hamma joyida sizni hurmat qilamiz.
1: Ovqatlarimiz ham pishay deb qoldi. Bugungi ovqatimiz ajab sanda bo'ladida.
2: Nima dedingiz ustoz?
1: Ajab sanda. Lekin shunisi menga qiziq bo'lyaptiki, mana bir qo'shig'im bo'lardi. Seni ko'p sog'im

0: Malikam, o'sha Malikam degan qo'shig'imni Xorazmda bir yigit Murodbek Qilich Malikam, Malikam deb aytib, mani qo'shig'im o'g'irlabdi. Juda ham xafa bo'ldim bu Murodbek Qilichdan.
1: Bekorlarni aytibsiz ustoz. Qo'shiq birinchidan siz menimcha mendan o'g'irlagan, chunki meni oldin o'sha yoshligimizda Malikam, Malikam peshonamiz shor ekan, orzularim osmonlarga sochildi, sochildi, ochildi yo ko'zlarim kech ochildi degan qo'shig'imiz menimcha shu Malikam degan qo'shig'imdan olgansiz menimcha Anvar aka.
2: Akajonlarim, bratanlar, bu qo'shiq menda ham bor, Malikam degan qo'shiq bor. Malikam, Malikajon, Malikam, Malikam. Menda bu qo'shiq yo'q ekanligi, uzrligi, ming bor uzr. Mana qaranglar, sizlarga bitta zo'r askiya kelib qoldim. Akajonlarim, bratanlar, bir kuni endi bitta mijoz kafega kiribdi-da. Bugun nima ovqatinglar bor? Yaxshi ovqatinglardan nima bor desa, bugun oshxonamizda mana shu kafemizda qovurilgan qisqichbaqa bor. Qani olib kechi qisqichbaqa endi olib kelibdi. Qarasa, qisqichbaqani bitta oyog'i yo'q. Ye, o, kam, o, ofitsiyan uni bitta oyog'i qani buni? Desa, u ham ofitsiyandan bilasizmi, u pishirayotganda boshqa qisqichbaqa bilan urushgan ekan. Shuning tayog'ini uzib qo'yibdi boshqa qisqichbaqa. Bo'lmasa menga o'sha g'olib yutgan qisqichbaqani olib kelgin, dovdir!
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Bizda kuz mavsumining rang-barang non-stopi.

0: hikmat izlab.
1: Ijtimoiy tarmoqlar hayotingizni kemirmoqda. Bu haqida o'ylab ko'rganmisiz?
2: Qadrdon zamondosh, umringizni asrang. Mulohaza qilish vaqti keldi.
3: Biz bilan oddiy hisob-kitob qilib ko'ring.
2: Siz har kuni taxminan 3 soatingizni internetga bag'ishlaysiz deb tasavvur qilsak, bu bir oyda chamasi 90 soatni tashkil etadi. Uyqu vaqti 6 soat, kundalik tetiklik vaqti 18 soat hisobida bo'lgan taqdirda bir oyda 5 kun vaqt kelib chiqadi.
1: Bu raqamlar bir yilga nisbatan ko'rilganida 60 kun, ya'ni 2 oyni tashkil etadi.
2: 12 oydan iborat bir yilning 2 oyi ijtimoiy tarmoqlarga bag'ishlab etilmoqda. 6 yildan esa bir yilingiz nimalarga sarflangan anglab yeta olasizmi? Nima foyda topdingiz? Nima manfaat ko'rdingiz? Hayotingizni ijobiy tarafga o'zgarishi uchun qanday hissa qo'shdingiz?
3: Ijtimoiy tarmoqlarga tobiylik sizni naqadar manqurt qilib, haqiqiy hayotingizdan chalg'itmoqda.
2: Real do'stlaringiz, ota-onangiz, oila a'zolaringiz va qarindoshlaringiz bilan jonli suhbatlardan mahrum etmoqda.
1: Bu gaplardan kimningdir ensasi qotishi ham mumkin, ammo ular virtual hayot changaligiga tushib qolganliklarini inkor eta olishmaydi. Xulosa qilish sizdan.
2: Sof umringizni qadriga yetib, ijtimoiy tarmoqlarga hayotingizni behuda sarflamang. Soxta olamdan uzoqlashib, yoningizdagi qadrdonlaringizga e'tiborli bo'ling. Haqiqiy hayotiy muloqotlar va munosabatlarga ahamiyatli bo'ling.
1: Bir yilda 12 oydan 2 oyini samarasiz yo'qotmang. Umr insonga beriladigan imkoniyat, vaqt esa qaytarilmas xazinadir.

0: Podcast radiosida.
1: Kuldirgich. To'ydan keyin kelin kuyovdan so'radi. Haligi, mendan oldin nechtasini yoqtirgansiz? Kuyov ha deganda javob beravermagach, kelin yana so'radi. Savolimga javob bermadingiz-ku?
2: Namuncha qistamasangiz, shoshmang, sanab oling.

0: hangoma ustalari.
1: O'sha to'rtta odamni kuldirishni bo'yniga olgan odam aqlli odam hisoblanmaydi. Lekin men harakat qilaman. Men gapirganda kulish majburiy emas. Xolagan o'rtoqlar, kulinglar, Rustamjon Namangandan kelib qopti, poddersga qilib turaylik degan fikr hech kimni boshiga kelmasdi. Xohlagan o'rtoqlar kulsin, xolamaganlar bemalol xomrayib o'tirishlari mumkin. Chunki ayrim odamni kuldirib bo'lmaydi, ular quyma xomrayib tug'ilgan bo'ladi. Qachon qarasang turish mana shu. Hammomga ham shunday kirib boradi. Bir qo'lda tog'ara, bir qo'lda sovun. Forma adejda nomer 1. Qorong'i burchagiga tog'araga suvni to'ldirib quyib cho'milmaydi. Cho'milayotganlarni tomosha qiladi. Go'yo ular yegani bu qurib qolgan. Nomard hammomdasan kulib o'tiraver. Odam qushda yengil bo'lib chiqib ketadigan joylar bironta sovunni bosib olmasa. Men hammomga kirdim deguncha ashula boshlayman. G'oyibdan bir ilhom keladi. Kamoliddin akam bilar ham ashula aytishaveraman hammomda. Shu bir ehxolari o'zidan bo'lib je bir zo'r keladi deng odamni ilhomi deng. Chalkani ko'pilatib olib qaro ko'zim chilay mardum desang 5 metr narida bittasi ko'pikni o'rtasida do'st deb qo'yadi. Qaro ko'zim chilay mardum. Aka enam qaraylar, orqani ishga varasizmi? Hammom chilik. Undan keyin siz uni orqasini ishqab qo'yasiz. O'sha yerda ham xomrayib o'tirish kerak. Odamlar bor, qachon bo'lsa kulib turadi. Doim tabassum bilan. Go'yo ikkita qo'yib yuborgan xotini aliment olmaymiz deb til berganga o'xshaydi. Yangi anekdot apandilar doim bo'ladi. O'rtoqlar svejisi bor deb 4 kishini to'plab, hammani kuldirib, hammani xursand qilib yuradi. Umringizni qadriga yetsangiz, qadrdon do'stlar, kulib turgan odamdan ajramang, yutqizib qo'ysangiz men to'layman. Xomrayganidan qoching. Qo'shnisimisiz, ko'chib keting unaqa joydan. 150 kg karam bitta tuxumni kaloriyasini berar ekan. Bir marta kulgan odam 10 ta tuxum yutgandek kaloriyaga ega bo'lar ekan.
2: Hangoma ustalari.

0: radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazo, siz o'di?
1: Ikki dugona.
3: Ух, nihoyat ulgurib chiqib oldik shu marshrutkaga ham.
4: O'ziyamcha Rossiya g'urtirdingdi. Shuncha qilgan makiyajimni qaragan, dabdala bo'ldi.
3: Agarda sen 10 soat cho'zilmaganingda bemalol ulgurib chiqardik.
4: Ha, bo'pti, yo'l haqini to'lavor. Ana hamma yig'ibdi 500 so'mdan ekan nazo. Men sim berarsan.
3: Ha, bilaman. Mana beraman. Sani puling bo'lgandan keyin 2000 dan berurardim.
4: Orqada o'tirganlar ham pulni uzatishdimi-kan nazo?
3: Bilmadim, uzatishar.
5: Mana baliqcham, mana bu pulni ham uzatib yuboring.
3: Nima? Baliqchi dedimi?
4: Voy, rostdan ham baliqchi dedimi? Demak, jo'rdan baliq degani. Jo'rdan baliq bo'lsa, tishi bor degani. Tishi bo'lsa, tishli degani. Tishli degani it degani. It bo'lsa, urg'ochi degani. Urg'ochi bo'lsa, buzuv bo'ladi. Buzuv dedimi? Demak, fohisha dedimi, nazo?
3: O'zingdan o'zing nima deb vossan? Esingni yeganmisan?
4: Voy dod, nazo, odamlar u meni fohisha deb haqorat qildi. Men bu bola meni fohisha dedi.
3: O, uchir o'zingni, jinni bo'lganmisan? Nima deb baqiryapsan?
4: Nimaga u meni fohisha deydi, nazo?
3: Fohisha degani yo'q, baliqchi dedi-ku. Asal qiz degan bo'ladi, o'rta, asal qiz.
4: Rostdanmi? Voy, rostdan ham men asal qiz bo'lib qolmanmi, o'rta?
3: Ha, asal ham gapmi, shakarsan, o'rta, shakar.
0: Ikki dugona.
6: Aydın aydın güzel keçeller, hayalimde oz

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
4: O'tkazilgan tadqiqotlarga qaraganda, bola onaning har bir hayajoni, g'amu istrobini o'ziga qabul qilib olar ekan. Olimlar murg'ak chaqaloq atrofida nimalar bo'layotganini nafaqat onasining yuzidagi ifoda va ovozidagi o'zgarishlardan, hattoki hididan seza olishini isbotlab berdilar. Shunday ekan, aziz ota-onalar, farzandingizning baxtli va sog'lom bo'lishini istasangiz, o'zingiz uchun ham baxtli va sog'lom turmush tarzini tanlang. Unutmang, sog'lom bola baxtli kelajak.

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir buyuk yozuvchini gaplari bor. Jinnilar hattoki jinnixonada ham bo'ladi degan gap bo'lardi. Bir jinni tomni ustiga chiqib olib, tushmayman, hech qachon tushmayman, kim nima desa desin tushmayman deb tursa, doktor bunday qarab, menga qara, tushasanmi yo'qmi? Yo'q, tushmayman. Miltiq bilan otaman desa, otsang ot debdi. Tushmayman debdi. Haligi doktor miltiqni olib kelib, o'qladim, ko'ryapsanmi? Otaman, tush desa, otsang ot, tushmayman. Tush, otaman, uchgacha sanayman. Uchgacha tushmasang, otaman desa, salasang sana debdi. Haligi doktor ham qo'rqitsin. 1, 2, mana yaqin qoldi. 3, otsang ot deb ko'kragini tutturganimish. Tushmayman desa, doktor deyon debdi, jinni kepti de. Doktor debdi, miltiqni menga bering debdi. Doktor ham miltiqni nima qilasan sen? Bering, men tushirib beraman deb. Doktor ham miltiqni shunday jinniga bersa, jinni miltiqni shunda olib, "Oy" deb jinniga qarab. "Jinni ham ha" deb tush desa, "To'xtab tur, bo'ldi tushaman" deb jinni ham yugurib chiqibdi. Doktor hayron bo'lib, "Menga qara, ama otaman dedim, shuncha narsa qilim tushmading. Nimaga buni birog'iz yolg'ondan tush otaman desa tushding desa, a bu jinnida doktor otib qo'yishi mumkin. Bir kampir yo'lni chetidan kelyapsa, ikkita bola supurgini xuddi mototsiklga minib olgan vorr kelib kampirni oldi. To'xtab, o'tiring mototsiklga debdi. Kampir, jinnimi silasi? O'tir dedim senga debdi. Kampir ham qo'rqqanidan mototsiklga supurgini orqasiga shunday o'tirib olibdi. Ketdikmi deb. Dur, aylantirib bir chekkaga borib tushingan debdi. Kampir ham qo'rqqanidan hashilab qolgan, yugurgan bechora shunday tushib, sizdan 20 ming bo'ladi debdi. Qanaqa biz to'lang pulni desa, kampir ham qo'rqqanidan 20 ming berib, haligidan dur, shuni ketib yuborsa, ahmoqlar. To'g'ri jinnixonani ichiga kirib, doktor yoniga kelib, uyalmaysizmi? Jinnilarni tashqariga qo'yib yuborishga. Yo'lda chetdan kelyotdim. Supurgini minib olib, xuddi mototsikl deb yugurib kelib, menga qara, men dedi, yo'q desam, "Vatar" dedi, o'tirdim. Yugurtirib olib kelib, 20 ming pul olib tush dedi. Uyalmaysizmi jinnilarni tashqariga qo'yishga? Ha, doktor desa, doktor ham, "Xolajon, ular jinnilar emas, ular meditsinachining bolalari." Ula shunaqa qilib pul ishlayapti o'zamadan.
0: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ozoda bugun nechinchi число? Manimcha mahallada osh bor edi.
1: Voy vostaka. Bugungi kunni esingizdan chiqarib qo'ydingizmi?
4: Nega esimdan chiqaraman? Aytmanku, mahallada osh bor edi deb. Kiyimlarimni tayyorlab turgan, men shuni dush qabul qilib chiqaman deb oshib ketaman.
1: Men sizgacha oshingizni aytmayapman. Bugun siz bilan tanishgan kunimiz, esingizdan chiqardingizmi?
4: Aha, voy, u kunni esdan chiqarib bo'ladimi Ozoda? O'sha kuni men taksida o'tirish uchun 3 ta chaluvdim. Sen kelib to'xtab olganding.
1: Nima, afsuslanmoqsizmi? Agar bilsangizchi, men ham hammani xushdagi to'xtavermayman.
4: Shuni aytaman-da, men ham hammaga 3 ta chalavermayman.
1: Ko'rdingizmi? Meni yoqtirib qolganingiz uchun chalgansiz o'sha xushdagini.
4: Men senga emas dedim-ku, yaxshilab eshitdim, men 3 ta ni taksiga chaluvdim.
1: Tavba qildim, agar bilsangizchi, o'sha paytda men atilib siz to'xtatganingiz uchun kelib to'xtamagan edim. Oyog'ingizdagi dastro'molim tushib ketdi, o'shani olish uchun to'xtavdim.
4: Ha, sen ham atilib to'xtamagansan. Atilib to'xtamagan bo'lsang ham, lekin atilib dastro'molingni tashab qo'ygansan-ku.
1: Ajab bo'pti.

0: diyorimizning betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat. Markaz radiosi.

0: Hikmat izlab.
1: Bir kishining hikoya qilishicha, qo'li yelkasidan kesilgan bir odamni ko'rdim. Meni ko'rgan har bir inson biron kishiga zulm qilmasin, deya nido qilardi u. Unga yaqinlashib, "Ey birodar, senga nima bo'ldi?" deb so'radim. U esa bu g'aroyib hodisa deb boshidan o'tkazganlarini so'zlab berdi. Bir kuni katta baliq tutgan baliqchini ko'rib qoldim va uning oldiga kelib, balig'ini berishini so'radim. U esa bu baliqning puliga oilasiga u narsa olib berishini aytib, tekinga bermasligini tushuntirdi. Men esa unga zo'ravonlik qilib, undan baliqni tortib oldim. Uyimga kelib, baliqni tashlagach, uni tanovul qilish uchun tozalash jarayonida qo'limga baliqning qiltanog'i kirib ketdi. Barmog'im zirqirab og'riy boshladi. Og'riqning kuchliligidan uxlay olmadim. Tong otgach tabibga borib, og'riqdan shikoyat qildim. U barmog'imni ko'rib, bu qorason kasalligining boshlanishi ekanini aytdi. Barmog'imni kesib tashlash kerak ekan, aks holda qo'lingdan ayrilasan dedim. Barmog'imni kestirib tashladim. Yana o'sha kuchli og'riq meni tark etmasdi. Kaftingni kestirib tashladi ishdi. Kaftimni ham kestirib tashlashga majbur bo'ldim. Keyin bu dard tirsakka o'tdi. Ko'rib turibsizki, tirsakdan ham mahrum bo'ldim. Butunlay qo'limni kesib tashlashgandan so'ng, ba'zi odamlar buning sababini so'ray boshlashdi. Men baliq voqeasini so'zlab berganimdan so'ng, ular oldinroq borib, baliqchiga uzringni aytganingda, ehtimol biron a'zoying omon qolardi deyishdi. Hali ham kech emas, borib uzr so'ra, bo'lmasa badaningga ham o'tib ketmasin, deb maslahat berishdi. Men baliqchini izlab topdim va uni oyoqlari ostiga yiqilib kechirim so'ray boshladim. U ajablanib, "Siz kimsiz?" deb so'radi. "Men bir vaqtlar balig'ingizni tortib olgan odamman," deb bor voqeani unga aytib berdim. "Meni o'sha vaqtda duoibat qilmagandingizmi?" deb so'ragan edim. Shunda u, "Ey yaratgan egam, bu zolim kishi kuchliligi sabab mening rizqimni zo'ravonlik bilan tortib oldi. U ham zo'ravonlik ta'mini totsin deya duoibat qilgandim." U inson qo'limni ko'rib yig'lab yubordim. "Boshingizga shunday balolar tushibdi, mingdan ming roziman," dedim. Ana o'shandan keyin bu og'riq meni butkul tark etdi. Qissadan hissa shuki, bu hikoyadan ibrat olib, yaqinlarimiz, yoru birodarlarimizni diliga ozor berib qo'yishdan ehtiyot bo'laylik. Zero ko'ngil og'rig'ini unutish va dil yarasini bitishi juda qiyin. Ularni shod qilsak, o'zimiz ham quvonch hissini tuyib, dilozorlik, zulm degan sifatlardan yiroqlashib boraveramiz. Omon bo'ling.

orqaga qaytmaydigan. Yaxshi so'z aytmaydigan. Yuraklarga sanchilgan mag'zum

0: ich.
1: Birodam shifokor huzurida. Doktor yordam bering, oshqozonim qattiq og'riyapti. Nima yegandingiz? Kecha o'rmonda kichkina mevalardan yegandim. Aniqroq qanaqa mevalardan? Bilmadim, yaxshi ko'ra olmadim. Holda siz meni yonimga emas, okulist huzuriga borishingiz kerak.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yaxshi niyatlar qilish kerak ekan. Nimaniki ayol kishi niyat qilsa, o'sha bola o'sha narsaga erishar ekan. Otaniki ham hisob, lekin birinchi onaniki hisob ekan. Mana masalan, Ronaldinyoning onasi niyat qilgan ekan. O'g'lim futbolist bo'lsin, jahonda birinchi eng zo'r futbolist bo'lsin deb niyat qilib yurgan ekan. Va shu niyatiga yetdi, amalga oshdi. Ronaldinyo eng kuchli futbolist. Hali stadionda o'tirganda qovurilgan kartochkani onasiga olib beradi-yu. Edi igray senog dedi bir ayol. Braziliyalik qop-qora ayol. Edi igray senog dedi. Xolasam kartochkani mashinasi bilan to'kib qo'ymamay ekan dedi. Sen menga mahiji kartochkani olib kelib nima qilyapsan sen? Gap kartochkada emas, bolasini o'yinini tomosha qilgan ekan, ayolni ko'rib odam xursand bo'lib ketadi. Nima, o'zbek ayol ham shuni o'rnida o'tirishi mumkin-ku? Ayollardan donishmand chiqmagan. Lekin nima uchun donishmand chiqmagan deb so'rasa, bir donishmand shunday degan ekan: bizning ayollarimiz donishmand bo'lishdan ko'ra donishmandlarni, faylasuflarni dunyoga keltirishni yaxshi ko'radi degan ekan. Ibn Sino bobomiz, Ulug'bek bobomiz, Navoiy bobomiz mana ertaga tug'ilgan kunlarini nishonlaymiz. Bobur bobolarimiz, Amir Temur bobolarimiz va boshqa bobolarimiz, Firdavsiy bobolarimiz, Rudakiy bobolarimiz, boshqalarini dunyoga keltirgan kim? O'sha ona bo'ladi. Ona niyat qilgan ekan. Boshqida qorinda olib yurgan payt. Mendan so'rashadi, nega ashyochilik ko'payib ketgan? Ashyochilik. Men aybdorman ashyochilik ko'payib ketsa. Ota-onalar sizlar aybdorsizlar. Qachon qarasa qo'ldan yetaklab musiqali shkola, texnikum, kollej, konservatoriya, teatralni yuzga borib, ashyo chiqmasam o'zim o'zim mirza qilib qo'yaman. Men qasam ichganman, o'zim bo'lmadim shu bo'lish kerak. Ko'paytirib yubordinglar vabshe. Boshqa kasb yo'qmi? Mahinda bo'lib ketdi vabshe qo'shiqchilar. Har kun to'rtta yangi chiqyapti. Bir-birimizni tanimaymiz.
3: Hangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: İki Tükörme.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörme.
4: Orto, ertagi matematikadan imtihon kuni nima qilamiz?
3: Sani bilmadim, lekin men faqat to'g'ri javob beraman.
4: Bo'pti. Unda kehoz san sinab ko'ramiz, qanchalik to'g'ri javob berishingni. Men bu savol yozilgan bilet. Qani bir tayyorlanib javob berchi.
3: Men hozir ham javob berishim mumkin.
4: Xo'sh, agar san to'g'ri javob bersang, 5 olishing mumkin.
3: Orto, qaraginda, matematik mantiqqa ko'ra to'g'ri javob bersam, to'chni 5 olaman-a?
4: Ha, olasan, nazo olasan.
3: Aniqmi?
4: Voy, aniq dedim-ku, bo'l savolga javob ber.
3: Men bu savolning javobini bilmayman. Shu mana eng to'g'ri javobim.
4: Nima nazo, sen esingni yeganmisan? Agar sen ertagi imtihondan ham shunaqa javob bersang, domla sen auditoriyada tepib qaydab yuboradi-ku.
3: Agar bilsang, o'sha matematika domlasi meni tepa olmaydi.
4: Qanaqasiga tepa olmaskan?
3: Birinchidan u chapaqay, ikkinchidan aynan o'sha chap oyog'i yomon og'riydi. Umuman, u oyoqlarini ko'tara olmaydi, tushundingmi? Shuning uchun ham tepa olmaydi.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
2: Bolajonlarning shodon kulgulari, tillardan chiqayotgan shirin so'zlari, ularning beg'ubor boqib turgan ko'zlari, kelajakka umid bilan qarashlari barchamizni quvontiradi. Aynan ham jismonan ham ma'nan sog'lom bolajongina kattalarga chinakam kuch, yashash uchun esa ishonch bag'ishlay oladi. Ana shunday sog'lom farzandlari ko'p yurtning esa kelajagi ham porloqdir.
0: Inson tabiatning eng oliy mahsulidir. Biroq tabiat yaratgan mo'jizalardan bahra olmoqlik uchun inson sog'lom, baquvvat hamda zukko bo'lmog'i zarur.

0: Kech.
1: Hayvonot bog'ining xodimi topilmalar idorasiga qo'ng'iroq qilyapti. Fil qochib ketdi. Sizlarda emasmi?
2: Belgilarini ayting.

0: kechir olsang kechir.
1: Markaz radiosida Hajviyalar xonasi.
2: Said Ahmad, G'ildirak, Hajviy qissa, sirli xat. Bozorboy Oxunovich har kuni ishga ketar oldidan bugungi gazetaga bir ko'z tashlab olishga odatlangandi. Ilgarilari bunaqa odati yo'q edi. Umuman gazeta o'qimasdi. Keyingi paytlarda gazetada uriladiganlarning aksari Bozorboy Oxunovich ishlaydigan sohaning kishilari edi. U har kuni ertalab yostiqdan bosh ko'tarar ekan, bugun kim urildi ekan deb o'zga tanish kishilarning qiyofasini bir-biri ko'z oldiga keltirardi. Ana shuning uchun ham Bozorboy Oxunovich bir yildirki gazetaga obuna bo'lgan. Uning gazeta o'qishini o'qish demasa ham bo'ladi. Qo'liga oladi-yu, u yoq-buyog'iga bir qarab, xayriyat, tinchlik ekan deb xotirjam ishiga ketaveradi. Bugun ham odati bo'yicha nonushtadan keyin labini sochiqqa arta turib xotiniga buyurdi. Tijo, gazetni keltir. Xotini Tijoratxon 40 yoshlarda. Avji shiraga to'lgan ayol. U erining oldida chap qo'li bilan ko'ylagining ikkala yoqasini birlashtirib ushlab turib gaplashadi. Uning bu qilig'i erga juda yoqadi. Negaki oppoq ko'kragining qoq o'rtasidagi moshdek holi nihoyatda yashnab ko'rinadi. Bozorboy Oxunovich har gal ko'zi o'sha holga tushganda, "Hoy Sanginova, bu hol faqat meniki, begonalarning ko'zi tushmasin" deb hazillashardi. Tijoratxon bu holni o'z tili bilan aytganda faqat o'z xo'jayinidan berkitardi. Hozir ham pochta qutisidan gazeta olib qaytarkan chap qo'li bilan ikkala yoqasini birlashtirib eriga uzatdi. Bozorboy gazetani ochishi bilan yerga bir konvert tushdi. Qiziq bo'ldi-ku, bu qanaqa xat? Bozorboy umrida pochta orqali xat olmagan. Telefon, elektr, kvartira haqlari uchun keladigan xatlar konvertsiz bo'lardi. Bu kimdan bo'ldi ekan? U gazetani bir yoqqa qo'yib konvertni ochdi. Xat shoshib o'qishga kirishdi. Qo'y ofsar, bosar tusaringni bilmay qolding-ku. Bozorboyni maktabdosh o'rtoqlari Ovsar deb atashardi. U boshlang'ich maktabda o'qiyotganda duch kelgan sinfga kirib o'qiyverar. Unga qaysi sinfligi, nechanchi sinfligining ahamiyati yo'q edi. Bunaqa qilig'iga o'rgangan o'qituvchilar darsni to'xtatib, Bozorboyni yetaklab o'z sinfiga olib kirib qo'yishardi. Ana shuning uchun Ovsar deyishardi. Bozorboy xatning bu yog'ini o'qiy boshladi. Ko'zingni och. Mehnatsiz topilgan pul hech kimga vafo qilmagan. Shuncha pulni nima qilasan, ha? Go'ringni olib ketasanmi? Poraga mukkangdan ketding-ku, jo'ra. Bunaqada bir kun emas, bir kun tumshig'ingdan yilinasan. Shu hafta ichi 5 kishidan pora olding. Begijondan 20 ming, Rahmon Aldan 1.5 ming, Tursun Xo'jadan 2 ming, To'xtamuroddan 2 ming olding. Axir ular jamoatchi muxbirlar-ku. Jinoyat qonunining qaysi moddasi bilan qanchaga qiya bo'lib ketishingni bilasanmi? Agar shu yorug' jahonda toza havoda nafas olib yuray desang, fursatni o'tkazmay olgan pullaringni egalariga qaytarib ber. Hozir jar yoqasida turibsan, jo'ram. Ha, senga hurmat bilan do'sting, Xayrixoh. Xat Bozorboyning qo'ldan tushib ketay dedi. Ko'z oldi qorong'ulashib, chap qoshi lip-lip ucha boshladi. Tijoratxon bor og'irligini tashlab erining yelkasiga iliqqina ko'ksini bosib so'radi. "Xat kimdan ekan, dadasi?" Bozorboy istar-istamas javob qildi. "O'ynashimdan, ya'ni kundoshingdan." "Voy xudo bo'lsin, voy ado bo'lsin. Qo'ying bunaqa gapni. Feliton chiqyaptimi?" Bozorboy o'chir deb yubordi. "Ertaga chiqarmish. Feliton qilsak maylimi?" deb o'zimdan so'rashibdi. "Ey, gapingiz qursin," dedi Tijoratxon erining yelkasidan ko'ksini uzib. "Bugun juma, yaxshi niyat qiling. Farishtalar omin devormasin. Menga qarang, qizingiz sizdan aras. Jigulisiga balon olib bermapsiz, ha?" Bozorboy shunday qaradiki, Tijoratxon beixtiyor ikkala qo'li bilan yoqasini birlashtirganini bilmay qoldi. Xotinining bu gapi go'yo qish kuni sovuqdan dildirab turgan odamga muzdakkina ayron ichasanmi degandek bo'ldi. Shu o'tirgancha bir soat o'tirdimi yo oshiqroq o'tirdimi, o'zi ham bilmaydi. Xotini uning boyagi o'shqirishidan keyin biror nima deyishga tili bormay mo'ng'ayib o'tiraverdi. "Nima balo bo'ldi-kin?" deb o'ylardi xotini. Har kuni o'rtoq Sanginova "Biz ketdik" deb xandon xushon ishga ketardi. Endi bo'lsa tagini xo'llab qo'yib, quruguncha yotadigan bolalarga o'xshab qimirlagisi ham kelmaydi. Qizning xonasidan hincha qo'shiq eshitildi. Orasida xon magnetofon qo'yib, par to'shakka cho'kib yotardi. Bozorboy har gal ishga ketar oldidan sochlarini yostiqqa to'zib yotgan Orasida xonni yotog'iga kirib peshonasidan o'p qo'yar edi. Qizi dadasini kutib yotgan bo'lsa kerak. Ko'cha tarafda mashina signal berdi. "Dadasi, shoferingiz signal beryapti. Nima deb aytay? Bir pas kutsa o'lib qolmaydi," dedi do'ng'illab Bozorboy. "Hoy er, sizga aytyapman, qizingizga balon olib bering." "Obbo," dedi Bozorboy uf tortib. "Uf, bo'pti, bo'pti. to'rtta balon berib yuboraman. Qutuldimmi? Jo'ratxon erning bu xil tajalligidan tashvishga tusha boshladi. Ilgarilari ham ro'zg'or ishlardanmi, yo ishxonadanmi tabiatda kir bo'lib qaytganda ham shunaqa chindagini top deb toshdek qotib o'tiraverardi. Shunday paytlarda tijoratxon qizini ishga solardi. Bozorboy qanchalik tajang bo'lmasin, qizining birgina erkalanishidan saryog'dek erib ketardi. Tijoratxon oyoq uchida yurib qizining yotog'iga kirib ketdi. Zum o'tmay sochlari xurpaygan, kechagi pardozlari yuzlarida chalpashib ketgan Orastaxon ich kiyimida yugurib chiqdi-yu, dadasining bo'yniga osildi. Orqasidan qo'lida xalat bilan chiqqan onasi: "Hoy Oras, senga aytaman, xalatingni yelkangga tashlab ol. Dadanglar oldida uyat bo'ladi, ha, uyat bo'ladi." degancha jabrab qolaverdi. "O'zimni papamlar, dadajon." Orastaxonda gup-gup fransuz atiri bilan BT sigaretining hidi kelardi. Faqat shuning o'zgina emas, balog'at yoshiga yetgan qizlardagina bo'ladigan ajib bir tarovatli hid ham anqib turardi. Bozorboyga qizining erkalanishlari ham yoqmadi. Yelkasini bir silkib, o'tirgan stulni beri surdi. Orastaxon umrida dadasidan bunaqa muomalani ko'rmagandi. Mung'ayib dadasining o'rtasi yaltirab qolgan boshiga, tokning zangidek bujmayib ketgan bo'yinlariga qaradi. Tijoratxon tilga kirdi. "Hoy dadasi, sizga nima bo'ldi axir? Et betingiz og'riyotgani yo'qmi? Validol beraymi?" "Jon xotin, o'rgilay xotin, quloqimni tagida xakkaga o'xshab shaqillayvermagin iltimos. Xo'pmi? Nariga uyga chiq, chiq, chiq deyapman." Tijoratxon bu odamga bir balo bo'lgan mo'zi deb qizini ergashtirganicha nariga uyga chiqib ketdi. Bir ozdan keyin uning "Juvon Mark, qoq yarim kechasgacha qayoqlarda yuraving" degan ovoz eshitildi. Bozorboy o'ylardi. Bu xatni biladigan odam yozgan. Kimdan qancha olganimni aniq yozibdi. Orqangda odam bor ekan, bozor. Ha, odam bor ekan. Har qadaming hisobda ekan-ku. Ovsar, eshmon emasmikan-a? Bordi-yu o'sha bo'lsa. Qayoqdan bildi ekan, ha? O'rinbosarim Akrom Qudrat tagimga suv quymoqchi. Yigitlar uni yo'lga solish uchun ubu berib ko'rishdi. Olmadi, yaramas. Halol oylik maoshim bilan bola chaqamni boqaman dermish. Boqib bo'psan, eshmonning qo'ltig'iga shu odam purkayapti. Bu aniq. Bozorboyni bir narsa ezardi. Umrida birovga bir tiyin bermagan. Faqat olgan. Qaytib berish degan tushuncha unda mutlaqo bo'lgan emas. Mabodo qaytarib berishga to'g'ri kelib qolsa, qay ahvolga tusharkan? O'lib qolmasmikan, ha? Yo'q, hech bo'lmaganda jinni bo'ladi. Mabodo boshga ana shunday ko'rgulik tushkudek bo'lsa, kuniga xotini ham, erkatoy qizi ham yaramaydi. Lekin baribir nimadir qilish kerak. Yog' yalaganda yot, qon qusganda qarindosh kerak deb bekorga aytmaganlar. Shulardan boshqa kimim bor? Bozorboy mashaqqat bilan o'rnidan turib qizning yotog'iga kirdi. Xotini bilan qizi unga hayron qarab turishar. "Oras," dedi Bozorboy o'zini o'nglab, ajib bir mehribonlik bilan. "Sendan bir gap so'rayman. Ammo to'g'risini aytasan, xo'p?"
0: "So'rang, dadasi, so'rang,"
2: dedi lablarini cho'chchaytirib Orastaxon. Bozorboy Oxunovich gapni nimadan boshlashini bilmay, ostki labini so'rib biroz turib qoldi. Keyin kallasiga antiqa fikr kelgandek birdan dadil gapira boshladi. "Masalan, deylik, xotin, sen bilan ikkovimiz qorong'u kechada bir joydan kelyapmiz."
0: "Qayerdan?"
2: dedi tijoratxon gapkarlashib. "Sen siqulmay turgin, xotin. Maylida, to'ydanmi? Ishqilib bir joydan kelyapmiz. Sumkangda ancha pul bor. Shu payt yo'limizni qaroqchi banditlar to'sishdi. Senga pichoq o'qtalib, sumkangdagi pulni bermasang, dadangni so'yib tashlaymiz deb o'dag'aylashdi."
0: "Xo'sh, shunda sen nima qilasan, qizim? Pulni ularga berasanmi?"
2: Orasta shoshib so'radi. "Sumkadagi pul qancha edi?"
0: "Nu, 30 ming deylik."
2: Orastani xayol olib ketdi. "Bitta Volga 15,5 ming. Yaponcha video magnetofon 5 ming. Norka palto 3 ming. Marvarit 3 ming. U shunday o'ylarkan dadasiga yer ostidan razm soldi. Yosh ham o'tib qolgan, oshqozoni ham xilvirab turibdi. Yuragi ishdan chiqqan. Yana yashasa 5 yil yashar, 10 yil yashar. "Nega indamaysan, qizim?" dedi Bozorboy ko'zlari mo'ltirab. Orastaxon g'amgin bir ohangda so'radi.
0: "Dadajon, yaqin o'rtada militsioner yo'qmikin?"
2: "Yo'q, militsiya yo'q deylik."
0: "Yo'q, baqirsak odamlar kelib qolishmasmikin, dadajon?"
2: "Yo'q, yaqin o'rtada odam yo'q."
0: "Qochsam bo'lmasmikin, dadajon?"
2: "Meni qaroqchilar qo'liga tashlab-a?" Orastaxon darrov javob qildi.
0: "Sizni nima qilishardi, dada? Mundan keyin qarib qolgansiz."
2: Bozorboy sapchib turib ketdi. "Yes, suv sellarga ey." U shunday dedi-yu, tars-tars yurib ko'chaga chiqib ketdi. Kun yoyilgan, shoferi Jabbor mashinani ichida dong qotib uxlab yotardi. U mashina eshigi qarsillatib yopilgandagina cho'chib uyg'ondi. Go'yo juda katta gunoh ish qilib qo'ygandek qo'lini ko'ksiga qo'yib uzr so'radi. Hayda, dedi Bozorboy betiga ham qaramay. Mashina serqatnov shahar ko'chalaridan o'qdek uchib borarkan, Bozorboy idorada bo'ladigan uchrashuvlarni ko'z oldiga keltirardi. Kabinetga kirishi bilan orqasidan qo'lda choynak bilan Begijon paydo bo'ladi va albatta 95 ga qalaysiz deb gapni ilashtiradi. Undan keyin Rahmonali kiradi. Xo'jayin, yangisidan top qo'ydim. Ichagingizni uzvorasiz, kallamni olib tashlang, dedi-yu 1000 marta eshitgan latifani boshlaydi. Afandi, to'g'ri xonaga xotinini ko'rgani boribdi. Derazadan bosh chiqazgan xotinidan so'rabdi.
3: Xotin, o'g'lim kimga o'xshaydi?
2: Sengami? Xotini yo'q deb bosh chayqadi. Bo'lmasam kimga o'xshaydi? Deb yana so'rabdi afandi. Siz uni tanimaysiz, deb javob berdi afandining xotini.
0: Qalay xo'jayin?
2: Ana undan keyin Tursun xo'ja kiradi. Abedga chiqmay turing xo'jayin. Uydan ustida qassi bilan osh keladi, deb ta'kidlaydi. U hali ostonaga yetmay turib To'xtamurod kiradi. Bir yigitni ko'z ostimga oldim, deb gap boshlaydi u. Yaxshi odamning farzandi, juda sizga kuyovbop bola. Shundan keyin alla qaysi kattakonning o'g'li, deb gapini tugatadi. Shu paytgacha Bozorboy ularning hamma gaplariga ishonar edi. Endi ular g'irt xoin ekan degan fikrda ishxonaga ketyapti. Tepasiga baza deb yozilgan darvoza oldida mashina to'xtadi. Yuk mashinalari, avtofurgonlar qalashib ketgan maydonchada uni kutib turgan kishilar guv etib orqasidan ergashdi. Qabulxonada har xil naryadlar, nakladnoylar ushlagan kishilar o'rnlaridan turib unga salom berishdi. Bozorboy Oxunovich kabinetga kirdi. Hali shlyapasini qoziqqa ilmay turib, dermantning qoplangan eshik unsizgina ochildi. Qabulxonadagi g'ovur-g'ovur eshik yopilishi bilan tindi. Qo'lida choynak bilan Begijon paydo bo'ldi.
0: Xo'jayin 95 ga qalaysa, asl lunqasidan.
2: Bozorboy unga loqayt qaradi. Go'yo uni birinchi bor ko'rayotgandek.
4: Xo'sh keling, xizmat, dedi.
2: Qaynoq choynak ushlab uzoq turib qolgan Begijon choynakni stol chetiga qo'yib, kuygan barmog'ini muzdek quloqiga bosdi.
4: Meni xoli qo'ying, dedi Bozorboy uning betiga qaramay.
2: Begijon nima qilishni bilmay ancha paytgacha turib qoldi.
4: Unga bir balo bo'lgan, ish chappasiga yetmadimikina?
2: Zora shundoq bo'lsa, deb o'ylardi Begijon. U choynakni stolda qoldirib, quloqini ushlagancha chiqib ketdi.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Adviyalar xonasi.
1: Abdulla Isomiddin. Kapalak mijoz. Devor soati bir maromda chiqillaydi. Qo'shni xonadan erkak kishining beo'xshov xurragi eshitiladi. Kravatda yotgan go'dak istima zo'ridan oyoq-qo'llarini tipirchilatib, bezovtalanardi. Alaxlardi. Uyqusizlikdan qovoqlari salqib ketgan juvon ko'zi to'la yosh kravatni tebratadi. Jovdirab eshikka qaraydi. Tez yordamdan hamon darak yo'q. Mahliyo qizchasini o't bo'lib yonayotgan yuziga yuzini qo'yadi. G'am alam otashda qovrilib o'tmishini eslaydi. Qurrakni bashang qilib yotgan eri Latifjon bilan kechirgan hayoti ko'z oldidan o'tadi. Uning sevgi izhor qilib to'kkan ko'z yoshlarini eslab xo'rsinadi. Labini tishlab o'q tortadi. O'li o'lguncha birga bo'lamiz deb qasam ichgan, sizga kelgan ofatlarga balogardon bo'laman deb ko'ksiga mushlagan shu Latifjon emasmidi? Xayolidan o'tkazdi yosh juvon alam bilan. Turmushning achchiq chuchugiga sherik bo'laman degan boyvachchaning ahvoli ana. O'shanda dabdabali to'y bo'ldi. To'yga manaman degan artistlar keldi. Konyak, shampanlar daryo bo'lib oqdi. Savlatidan ot hurkadigan mehmonlar qadah ko'tarib, vazxonlik qilishdi. Ayniqsa sochi yelkasiga tushgan kishining balandparvoz tabrigi ajoyib bo'lgan edi. Kelinimiz qizil gul, kuyov bola oq gul, gullar qo'shilib guldasta bo'lsin, 40 og'ayni gulidek ko'paysin, ser farzand bo'lsin degan edi u qadah ko'tarib. Mahliyo ozchi iljaydi. 40 og'aynidek ko'paysin emisha, ko'payib bo'pti. Qaytanga u odamlarning qalbiga nishuryapti-ku. Amaldor otasi davraga tushib, mashina kalitini barmog'iga aylantirib, kelinimga Jiguli sovg'a qilaman deb kerilgandayoq bilgan edim kimligini. Atirgullar ochilgan go'zal bahorda to'y bo'lib o'tdi. Latifjonning og'zidan bol tomdi, gul ishqida bulbul bo'lib sayradi. Biroq sal vaqt o'tmay, asal oyi tugab, kasal oyi boshlandi. Bahor o'tib, kuz kelgach, qarg'aday qag'illab, kalxat bo'lib cho'qiy boshladi. Kiyimingdan sut hidi keladi deb turtadigan qiliq chiqardi. Har kuni ichib kelib, quturgan tuyaday og'zidan ko'pik sochadigan, haqorat qiladigan bo'ldi. Bitta bola tug'ib, sassiq bo'lib qoldik. Men ahmoq bo'lmasam, otasining boyligiga uchardim. Uy notinch bo'lgandan keyin duru gavharlarni, mashinayu uchastkasini boshim ko'ramanmi? Qizchasining to'satdan chirlab yig'lashi Muhayyoning xayolini bo'ldi. U jonimlab chaqaloqni qo'liga olgan edi, qo'shni xonadan erining dag'al tovushi eshitildi. Namuncha akillaydi itvachchang, jag'iga qo'yib yuborsang-chi. Mahliyoning nazarida zilzila turib, yer ostin ustun bo'ldi go'yo. Butun vujudi titrab qaqshab, og'zidan nima chiqqanini bilmay qoldi. Akillashni sizdan o'rganyapti. Nega bo'kirasiz kasal bolaga? Latifjon dahshat bilan xotiniga yaqinlashdi. Meni it demoqchimisan, albasta? Men emas, o'zingiz aytdingiz kimligingizni. Tilingdan ilonlar post tashlaydi. Kimdan o'rganyapsan zahar zuqqim gaplarni? Chayondan o'rganyapman. Sen bilan yashagandan ko'ra o'lganim yaxshi. Hozir zoparkka borib, o'zimni yo'lbarsni oldiga tashlayman.
2: Avora bo'lasiz. Yo'lbars o'lim tikni yemaydi,
1: dedi Mahliyo qizchasini yelkasiga qattiq-qattiq urib.
3: Voy padaringa lanat. Hali shunaqa tiling chiqib qolganmi? Men seni
1: otamga til tekkizmi iflos? Hammasiga o'zing aytdorsan.
3: Bo'pti, iflos bilan yashamay qo'ya qol. Ketaman.
1: Menga desa ochiq mozorga borib yot.
3: Momo havo odam atoning qovurg'asidan yaratilgan. Bitta qovurg'amni olib tashlasam, o'lib qolmayman,
1: dedi Latifjon yengil boshini kiya turib.
3: Ketdim.
1: Mahliyo tashqariga chiqib ketayotgan Latifjonga nafrat bilan dedi. O'tarma o'tib ket. Latifjon taksiga o'tirib yo'lbarsning yoniga emas, oyisining uyiga bordi. Marvarid xola o'g'lini vahima bilan qarshiladi.
4: Jodugar xotining yana qiliq ko'rsatdimi? Toychog'im, nega xafasan?
3: Keliningiz itni haydaganda uydan quvib yubordi,
1: dedi Latifjon qo'l siltab.
4: Ha, molli dunyolar quturtiribdi-da megajinni.
3: Men ham u bilan yashamayman, oyjon.
4: Ajab qilasan, xo'p qilasan,
1: dedi Marvarid xola. Mushtini mushtiga tegirmon tojda ishqab.
4: Xotin topiladi, ona topilmaydi bolam. Oltin boshim omon bo'lsa, senga onasi o'pmagan qusursiz qiz top beraman. O'lim bersin o'sha eshigi mashina ko'rmagan pastkashning qiziga.
1: Latifjon yon daftarchasidan surat chiqarib onasiga uzatdi.
3: Bu yog'i naqd, oyjon. Qiz qidirib ovora bo'lmaysiz.
1: Ona sirli iljayib o'g'liga qaragan edi. Latifjon boshini ichiga tortib tilini chiqardi. Keyin yolg'ondagi ham yo'talib qo'ydi. Marvarid xola qoshlari qilday ingichka, ko'zlarini suzib, ikki barmog'ida sigareta tutib turgan qizning rasmiga ko'z yugurtirdi.
4: Qayerdan topding buni?
1: Latifjon qo'llarini ishqalab kuldi.
3: Ko'pdan beri go'sht hidini sezgan ariday atrofimda aylanib yurardi. Mashinada ikki marta kataysa qildirgan edim, yelimda yopishib oldi. Tansa bilmaydigan, kanyakning farqiga bormaydigan qoloq xotiningizni qo'yib yuboring, meni oling, deydi dangariga. Tantaligiga besh ketib uni sevib qoldim. Mahliyoni qo'yib, unga uylanaman. Dadam qarshilik qilmasmikan, oyi?
1: Marvarid xola bepisand kulib qo'ydi. Bu bilan u, men bor ekanman, otang nima qila olardi, demoqchi edi. Turmush qurganlarga bir yil to'lganida Latifjon bilan Mahliyoning sudi bo'ldi.
3: Sud ularni xamirdan qil so'rganday osongina ajratib yubordi. Omonat qurilgan imorat quladi. Norasida go'dak otasiz qoldi. Qo'sha qaringlar deb bildirilgan tilaklar, qariyalarning duolari bir pul bo'ldi. Chaqaloqni ko'tarib suddan qaytib kelayotgan Mahliyo shularni dildan o'tkazib, Latifjonning vijdonsizligidan nafratlanardi. Axir ota-onalarimiz bir-birlariga sadoqatli, vafodor bo'lgan-ku. To umrlarining oxirigacha birga yashab, qo'sha qarigan-ku. Turmush o'rtog'ini yarim yo'lda tashlab qochadigan nomard erkaklar qayoqdan paydo bo'lyapti o'zi? Mahliyo ana shu savolga javob topolmay, dili xun edi.

0: Markaz radyosida.
1: Hajviyalar xonasi.
2: Hormazboy Tolmazboyev. Ey, ey, boksya, malla, menga bunday yomon qarama. Quloqlarim osilib qolgan, oyoq qo'llarim kalta. Nima bo'pti? Daydi itman, zotimning tayin yo'q. Lekin bilib qo'y, shaxsan inglizlar qirolichasi bilan qo'l berib so'rashganman. Meni kim deb o'ylayapsan? Hozir bacharanga bir tushiraman, bilasan kimligimni. Shunday ekan, mallavoy, mendan sal narroq yuraver, kam bo'lmaysan. Qani, surul, surul, sal, men ham o'tiray. Ishonasanmi? Bir paytlar ajoyib bir bitim bo'lardi. Ya aqlli, tezkor, tishlari o'tkir bit edi. Badanimni shunaqangi qattiq tishlardiki, u qurmog'ur quloqlarimgacha zirillatib yuborardi. Uni tinchlantiraman deb burilaverib, sal bo'lmasa bo'ynim sinib ketay derdi. Ana o'sha bitimning kuchi bilan 5 metrlik devorlardan ham bir sagrab o'tib ketadigan bo'ldim. Bora-bora ko'zga tashlana boshladim. Bir kuni devordan sagrab o'tayotganimni qandaydir erkak ko'rib qoldi. Og'zi lang ochilib qoldi o'ziga. Darrov suhbatga tortdi. Shundan keyin uyga olib borib, qornim to'yguncha ovqat berdi. Undan keyin musobaqaga taklif etdi. Biz bitim ikkalamiz u yerda kimligimizni ko'rsatib qo'ydik. Yunglari taralgan, tozalangan, qimmatbaho shampunlarda cho'miltirilgan o'sha zotli itlaringni ortda qoldirib ketdik. Ip esh olmay qolishdi bizning oldimizda. Rostdan ham shunday. Start berilganda ular to yerni nozikkina panjalari bilan tirmalab yugurishga chog'langunlaricha bitim ikkalamiz yetadigan joyga yetib ulgurgandik. To'g'ri, bo'ynimga medal taqib qo'ygan bo'lishardi, ammo bizga mototsiklda quvib ham yeta olishmadi-da. O'shandan boshlab qanday musobaqalarda qatnashmadik deysan? Kimlarning sharafini himoya qilmadik? Olimlar men bilan qiziqib qolishdi. Mendan yangi zot yaratish harakatiga tushishdi. Kimlar bilan chatishtirishmadi? Avcharka deysanmi, buldog deysanmi, hammasining hujjati bor tag'in. Nima ham qilardim? Ularning rayini qaytarib o'tirmadim. Bir nechtalar farzand tug'ib berdim. Foyda bo'lsa ko'rgaydi, axir men faqat ilm-fanning hurmati uchungina bu ishni qildim. Yuragimda zarracha ham muhabbat yo'q edi. Muhabbatsiz hayot hayotmidi? Eng yomoni bitimdan ayrishdi. Alam qildi. Ana shuning uchun ham kenga musobaqalarda yutqazaverdim. Qancha tanbehlar, turtkilar eshitdim. To'g'rimi, mallavoy? Bit tishlab tishlab tursa

0: xuddi vijdoning kabi seni qiynab tursa, natija bo'ladimi yo'qmi?
1: Men senga bir gapni aytay. Zot degani bo'lmagan narsa. Bu nom bilan hech vaqoga erisha olmaysan, chunki biting yo'q. Demak, ertadan kechgacha bo'shashgancha yotganing yotgan bo'ladi. Biting bo'lsa-chi, o'ylashga ham, esnab yotishga ham vaqt yo'q. Ana unda qaysidir ma'noda natijalarga erishishing mumkin. Sira o'sha kunni unutolmayman, mallavoy. Uyqudan qora terga botib uyg'ondim. Qarasam bitim yo'q. O'zimni qayerga qo'yishimni bilmay qoldim. Ishon, hozir yunglarim orasiga zo'r bitni solib qo'yishganda bormi? Shunaqangi ishlarni qilib tashlardimki, kerak bo'lsa, o'sha Londonda o'tadigan katta musobaqaning asosiy sovrini meniki bo'lardi. Bitsizchi, badanimni qashlashga erinaman. Qachonlardir bir farang og'aynim behuda aytmagan ekan, "Shershelabit". Shunday ekan, mallavoy, sen ham vaqtni qo'ldan boy bermay, bit izla, bit.

0: Adviyalar xonasi.
1: Bahodir Abdullayev. Masala yechildi. Olim Salimov orom kursda o'tirib, gazeta o'qiyapti. Eshikdan xotini Iqbolxon va o'g'li Shavkatjon xursand holda kirishadi. Kelinglar, kelinglar. Qayoqlardan so'raymiz onasi? O'g'limiz Shavkatjon bilan matematika fanini chuqurlashtirib o'qitadigan maktabga boruvdik. Shavkatjon sinovlardan muvaffaqiyatli o'tdi. Xo'p, yaxshi ish bo'pti-da. Qani bu yoqqa kelchi o'g'lim, biz ham bir imtihon qilib ko'raylik. Xo'sh, qani aytchi. 2 karra 2 necha bo'ladi?
2: 2 karra 2 4 bo'ladi. Buni hamma biladi, dadajon. Bir orta qiyinroq masalami, misol bering-da.
1: Qanaqa masala bersam ekan? Xo'sh,
2: oyim bitta masala bergan edilar, darrov yechib tashladim.
1: Qanaqa masala ekan u?
2: Dadam, ya'ni siz bir kunda 20 dona sigaret chekar ekansiz. Bir haftada 140 dona bo'ladi. Bir oyda 4200 donaga yetadi. Pulini ham hisoblab chiqdim. Bir qutisi 1000 so'mdan bo'lsa, pulini qo'ya tur.
1: Yaxshisi mana bu masalani yecha qol. Oying, har oyda 36 ming so'mga material olib, 10 ming so'mga tiktiradi. U bir yilda qancha pul sarflaydi hisobla?
2: Bir yilda 12 oy bor. Har oyda 36 ming so'm materialga 10 ming so'm tiktirishga sarflansa 46 ming so'm bo'ladi. Buni 12 oyga ko'paytirsak 552 ming so'm bo'ladi.
1: Bu masalani qo'y o'g'lima. Mana bu masalani yech. Dadang har galgi dam olish kuni ulfatchilikka 10 ming so'm sarf qiladi. Bir oyda 4 hafta bo'lsa, bir yildagisini hisoblab olam.
2: Yo'q, sen yaxshi mana bu masalani yech.
1: Oying har haftada sartaroshxonaga borib, 15 ming so'mga sochini turmaklatadi. Yana 1000 so'mga tirnoqlarini bo'yatadi. Bir oyligini, bir yilligini hisobla.
2: Hali shunaqami?
1: Yo'q o'g'lim, bu masalani yechma. Dadang toqqa sayilga chiqib 50 ming so'm sarflaganini, tog'dan qaytishda buzilib qolgan mashina ta'miri uchun sarf qilingan 100 ming so'mga qo'sh. Yana tog'da unutib qoldirilgan qora va sixlarni ham qo'shib hisobla. Yana
2: bo'ldi, bo'ldi, onasi bo'ldi, bas. Men yengildim.
1: Qani, kiyininglar. Bugun dam olamiz. Kinoga boramiz. Ana ko'rdingmi Shavkatjon, anchadan buyon dadang bilan oramizda yechilmay kelayotgan masalani sen yechib berding. Yashavor o'g'lim.

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Kütüphanesi.
1: Dolkun Eşbek, yolg'on gapirmagan kim bor? Dunyoda eng rostgo'y odamman deganlar ham aslida yolg'on gapirmasdan yura olmaydi. Isbot deysizmi? Masalan, ertalab ishga ketayotganingizda kimdir hol so'ragan bo'ladi. Ishlar qalay? Zo'r deb qo'ya qolasiz. Aslida unchalik zo'r emasroq. Qo'l ostingizda ishlaydigan bir tirrancha peshgirlik qilgan. Tog'asi kattalardan ekan. Shunga ko'nglingiz g'ash bo'lsa-da, hol so'raganlarga zo'r deysiz. Uylar tinchmi? Ko'ngil so'ragan bo'ladi yana kimdir. Xudoga shukr, deysiz naqadar baxtli odamdek. Kecha ishdan qaytgach ojizangiz bilan g'ijillashgan bo'lsangiz-da,
2: sog'liq qalay?
1: Tan hol so'ragan bo'ladi qaysidir tanishingiz.
2: Yaxshi,
1: deysiz zo'r bazo'r. Yuragingizdagi bezovtalikni hammadan sir tutasiz. Betga chopar yosh xodimingiz dard ustiga chipqon bo'layotir. Ishxonangiz bo'zaxasida o'sha Mahmadona ishshayib kutib oladi. Yuzingda ko'zing bormi demasdan shartaklik qiladi.
3: Aha, xo'jayin, o'zlari ham kech qoptilar-ku.
1: Nima, senga hisobot berishim kerakmi? Zardangiz qaynab ketadi. Baribir murosai madori qilishga majbursiz.
3: Hokimlikka chaqirishgan ekan. Ushlanib qoldim, bo'ldimi?
1: Yana yolg'on. Yosh xodim negadir ishlaydi. Qandaydir qog'ozni tutqazadi-da, buyruq ohangida gapiradi.
3: Marhamat, shu raqamga sim qo'qar ekansiz.
1: Birov-birovdan qo'rqadigan zamon bo'lmasa-da, nomini eshitganda salgina etingiz junchikadigan to'ralar ham yo'q emas. O'sha yoqdan yuborilgan tashrifnomadagi raqamni terasiz. Salomingizga benihoya kalondimoqlik ila alik olgan tabarruk zotga shunday yolg'on so'zlar aytishga majbursiz.
2: Sizni juda hurmat qilaman. Ustozimsiz, otamsiz.
1: Bizni jiyan qalay? Sho'rt kesib so'raydi u. Tilingiz o'zingizga bo'ysunmaydi. Qo'lidan bir tiyinlik ish kelmaydigan tirmizakni shunchalik maqtaysizki, hatto o'zingiz ham shu qadar noyob xodimning qadriga yetmayotganingizdan afsuslanib ketasiz. Kechqurun bir alfozda uyga kelsangiz, ertalab dilingizni xun qilib yuborgan xotiningiz yasama tirjaygan kuyi shunday deydi.
2: Ja, sog'intirib yubordingiz u dadajonisi.
1: Zavjangizning quvnoq ko'zlariga qancha tikilmang, baribir gapi rost yolg'onligini ajrata olmaysiz. Bunga javoban bo'g'zingizdan jo'rttaga shunday so'zlar otilib chiqadi.
2: Men ham juda sog'indim.
1: Ozroqgina xordiq chiqarish ilinjida televizorni qo'yasiz.
3: Tunov kuni bir shoir bilan bo'lgan uchrashuv namoyish etilyapti.
1: Unga savol berayotgan she'riyat chaydosiga quloq tutasiz.
3: Umringizda yolg'on gapirganmisiz?
1: Umringizda rost gapirganmisiz desang to'g'riroq bo'larmidi, deya o'zingizcha g'ijinib qo'yasiz.
3: So'ng chalqancha yotib kun bo'yi aytgan qanchidan qancha yolg'on so'zlaringizni sanab sanog'iga yetolmaysiz.
1: Ushbu qoramalarimni o'qiyotib boshingizni sarak-sarak qilmasdan vijdonan aytingchi, aytayotgan gaplaringizni qanchasi yolg'on, qanchasi rost?

0: Adviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov. Said Ahmad safarda. Farg'onada G'ofur G'ulom nomidagi xo'jalikda katta uchrashuv bo'ldi. Zalga odam sig'may ketgan. Birinchi qatorda chol kampirlar, naryoqda yoshlar, negadir asosan ayollar yig'ilgan. Hammasining egnida tovlanib turgan atlas ko'ylak. Said Ahmad aka minbarga chiqishi bilan raisga yopishib ketdi. Nima balo, rais buva, kolxozingizda xotinlar nuqul qiz tug'adimi? A'zolaringizni tuzukroq boqsangiz bo'lmaydimi? Hamma yoq qarsakbozlik bo'lib ketdi. Oqsoqolga talay savollar tushgan ekan, birinchi savolni o'qidi. Kelgusi rejalaringiz qanday? Uzoq o'ylanib qoldida, salmoqlanib javob qildi. Kelgusi rejam shu uylansammikin, deb turibman-da. Shunday deb, birinchi qatorda cholning yonida o'tirgan kampirga qaradi. "Ha, siz nega do'kon ro'molingizni u yoqqa tashlab, bu yoqqa tashlab o'zingizga aro beryapsiz? Men uylansam, 3-4 ta eng yulduz raqqosalarning nomini sanadi. Shulardan bittasiga uylanaman. Hozircha qaysi birini tanlashni bilmay turibman." Qarsaklar zarbidan zalning shiti ko'chib tushgudek bo'ldi. Ayniqsa, boyagi kampirning yonida o'tirgan chol kemshik kishilarni ko'rsatib, maza qilib kuldi.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Adviyalar xonasi.
1: Shodmon Otabek. Tomoshada tomosha. Jo'rabek jo'ralarga jo'r boshi. Jo'ra jo'rachilikni jo'ralarni yaxshi ko'radi. Ularni 3-4 kun ko'rmasa tura olmaydi. Darrov o'zi yo'qlab telefon qiladi.
2: Bormisan o'zi? Namuncha jimib ketding?
3: Hali gapimizga ancha vaqt bor-ku.
2: Gap bo'lmasa gapning maslahati bor-u. Shu bahonada bir to'planaylik-da.
1: Jo'rabek shunaqa ulfat yigit. Jo'ralar bilan to'planish uchun har xil bahona tadbirlarni o'ylab topishga usta. Kim yangi mashina olgan, kimning echkisi egiz tuqqan to'planishga, yuvishga bahona bo'lsa bas. Jo'rabek quvnoq, hazilkash, ayni chog'da talabchan yigit. Gapga jo'ralarning xotinlari bilan oilaviy bo'lib kelishini qat'iy talab qiladi. O'rtada bordi keldi, mehr-oqibat bo'lsin deydi-da. Mabodo birontasi xotinim onasiga ketdi yoki kasal bo'lib qoldi deya bahona qilsa, bunga javoban aytiladigan gap ham tayyor.
2: Xotining bittami? Men senlarga har ehtimolga qarshi xotini ikkita qilib qo'yish kerak deb ming marta aytganman-ku. O'zingchi deysanmi?
4: Men shoir aytganidek, hozircha izlanishdaman. Nomzodlarni sinovdan o'tkazyapman.
2: Sinab nima qilasan?
4: Bu senga sigirmidi? Suzong'ich chiqib qolsa, shartta bozorga olib borib sotib olsang,
1: Jo'rabek shunaqa. Xotinlardan gap ochilsa, og'zining tanobi qochib, eshilib, yayrab ketadi.
2: O'zi ham shu masalada andak sho'xroq.
1: Boshqalarga tuyani yut, dumi og'zingda ko'rinmasin deya maslahat bersa-da, soddaligiga borib, ba'zan o'zi shu nozik masalada qovun tushirib qo'yadi. Goho g'aflat bosib, ashyoviy dalillar bilan qo'lga tushganini o'zi ham sezmay qoladi. O'shanda xotini cho'ntagidan jazmanining xatini topib olgandi.
2: O'zi jo'ralarga mabodo yigitchilik qilib, xotinning qo'liga tushib qolsang, boshingda tegirman toshi yurgizsa ham, aybingni tan olma deb buyuradigan odamga sichqonning ini 1000 tanga bo'lib qoladi. Boyaqish xotini xatni xuddi zaharli chayoni tutib olgandek mahkam changallagancha jazavaga tushib, rosa to'polon ko'taradi. Ammo Jo'rabek sirtiga suv yuqtirmay, bez bo'lib turaveradi.
4: Xotin, sen hali shu xatga ishonib o'tiribsanmi?
2: Shunaqa anqovmisan?
4: Axir bu xatni qitmir jo'ralardan birontasi hazillashib yozib, cho'ntagingga solib qo'ygan-ku.
2: Qumparlarning fe'lini bilasan-ku. Har baloni o'ylab topishadi. Men hali bu ishni kim qilganini aniqlayman. Albatta jazosini beraman.
1: Jo'rabek mushtumini havolatib o'zicha astoydil kezlanib qo'yadi. Soddadil xotin bu gaplarga ishonish, ishonmasligini bilolmay, bir zum angrayib qoladi. So'ng ohista gap qotadi.
4: Rostdan ham ulfatlaringiz?
5: Albatta. Bu o'sha xumparlarning ishi.
1: Jo'rabek xotinni bo'sh kelganidan jonlanib, aybini andavalaydi.
2: Ishonchim komilki, munaqa anglashmovchilik boshqa takrorlanmaydi.
4: Aniqroq qilib ayting.
1: Nima?
4: Takrorlanmaydi?
2: Endi cho'ntagimdan bunaqa haligi
1: xavfli narsalarni topa olmaysan, xotin.
2: Shaxsan o'zim yaxshilab tekshirib turaman.
4: Nima?
1: Xotinning ko'zlari olayib ketadi.
2: Xazillashdim, xotin.
4: Boringi, baribir odam bo'lmaysiz.
1: Xotin arazlab uyga kirib ketgancha qaytib chiqmaydi.
2: Bu voqea ko'p o'tmay Jo'rabekning esdan chiqib ketadi.
1: Esdan chiqqan narsa esa hech qachon saboq bo'lmaydi. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas. Jo'rabek endi o'zi yashaydigan 9 qavatli uyning oxirgi yo'lagida yolg'iz turadigan do'mboqqina beva ayol bilan don olisha boshlaydi.
2: Ko'pincha ishdan g'ira-shirada qaytardi-yu,
1: o'sha tanish yo'lakka yaqinlashganda yuragi xovqirib ura boshlar. Shunda atrofga o'g'rincha nazar tashlab, shartta o'zini liftga urar, oxirgi qavatga chiqib, murodi hosil bo'lgandagina ko'ngli taskin topar edi.
2: Bir kuni xizmat safariga ketdim deya uydan kichikroq jomadonni ko'tarib chiqib ketadi va oqshom cho'kkanda 9-chi qavatdagi jazmanining uyiga kirib keladi. Shu bir necha kungacha xizmat safarini shu yerda davom ettiradi. Ora-chora telefon go'shagiga ro'molchasini bosib, uyga telefon ham qilib qo'yardi.
4: Nega ovozingiz yaxshi eshitilmayapti?
1: Degan savolga zo'rg'a kulgusini bosib,
2: uzoqdan, Xorazmdan gapiryapman-da,
1: deya javob qilardi.
2: Bu bir joyda yotaverib zerikdi shekilli, kelganining 4-chi kuni qoq yarim tunda jazmani axlat chelagini ko'tarib tashqariga chog'lanayotganda, "Bera qol menga", deya yordamga qo'l cho'zadi. Chelakni bo'shatib qaytayotganda nima jin uradi-yu, xayol bilan o'zining uyiga kirib kelganini sezmay qoladi. Ustidagi pijama va oyog'idagi shippakni ko'rgan xotini darrov nimkosani fahmlaydi. Keyin vaqt alla mahal bo'lib qolgani uchun bu galgi g'aroyib tomoshani qo'ni-qo'shnilar ko'rolmaydi. Jo'rabek esa xotini tomonidan yaxshilab ishlov berilgan basharasi bilan bir haftagacha ishga chiqolmay, uy qamog'ida yotadi. Bu voqea ham Jo'rabekka saboq bo'lolmaydi. Chamasi unda saboqqa ehtiyoj yo'q edi. Nafaqa chiqib ketgan bosh hisobchi o'rniga yoshgina, xushro'y ayol ishga keladi-yu, Jo'rabekning yuragiga yana o't tushadi. U chiroyli ayollarni ko'rsa, darrov o'zimni to'xtata olmayman degan ko'xna qo'shiqni xirgoya qilib qolar. G'unajin ko'zini suzmasa, buqa ipini uzmas degandek yo'lni topib, xonimlarning ko'ngliga yo'l toparadi. Bu borada uning jaydari falsafasi bor. Ayol kishi mushk mijoz bo'ladi. Boshini yaxshilab silasang, darrov yuvosh tortib qoladi. Ammo erkak kishi mushk emaski, bir yilda bir marta muvolasa. Xullas, Jo'rabek ishqiy faoliyatini kelgan joydan yana davom ettirib, yangi hisobchining boshini aylantira boshlaydi. Uni teatrga taklif etib, roziligini oladi. Spektaklga boriladigan kunni oldini olib, ertalabki nonushtada xotiniga zorlanib qo'yadi.
5: Kechqurun vazirlikda yarim yillik yakunlarga bag'ishlangan majlis bo'lar ekan. Uf, ishdan keyin ham tinchlik yo'q.
2: Shunaqa deng. Xotini bu gal negadir iskanjaga olib o'tirmay, miyig'ida kulib qo'ya qoladi. Jo'rabek teatrga ko'ngli sal g'ash tortib boradi. Yangi jazmanining yasam-tusan qilib, yanada kuydirmajon bo'lib ketganini ko'rgach, qandak chehrasi yorishadi. Spektaklning birinchi pardasi tugab, tanaffusga qo'ng'iroq chalinganda, Jo'rabek xonimni avaylab qo'ltig'iga oladi va bufetga boshlaydi. U yerda ittifoqo xotinini bir barzangi bilan muzqaymoq yeb chaqchaqlashib o'tirganini ko'radi-yu, hangmang bo'lib qoladi. Xotinining nonushta paytidagi sirli kulgusini eslaydi. G'azabdan titrab ketadi. Shartta borib xotinini qo'ldan siltab tortadi.
5: Bu nima qiliq?
2: Xo'sh, nima bo'pti? Xotini tap tortmay yuziga tik qaraydi. Sizga mumkin-ku, menga mumkin emasmi? Axir, huquqimiz teppa-teng-ku. Shundaymi, Aziza? Azizani qayerdan taniysan? Jo'rabek bir xotiniga, bir yondagi go'zal xonimga talmovsirab qarab qoladi. Nega tanimas ekanman? Axir Aziza bilan 5 yil institutda birga o'qiganmiz-ku. Darvoqe, tanishing. Sherzod ham sobiq kursdoshimiz. Shahar ish bilan kelgan ekan. Tomoshaga o'zim taklif etdim. Jo'rabek bir chetda iymanibgina turgan yigitga noiloj qo'l cho'zadi. Sherzod Aziza bilan ham astoydil salomlashadi. Sobiq kursdoshlar bu tasodifdan juda xursand edilar. Faqat Jo'rabekning ichiga qil sig'masdi.

0: Радио Маркас.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов.
2: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
3: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
2: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.